0: sør I landet. Og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst I landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
1: Nå I dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen, da,
2: ja.
1: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
3: Sør-Frankrike vi jo vant til at det brann om sommeren.
2: Men her det ekstremt.
3: Ekstremt.
4: Landsbyen de bor I sommer nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus gått tapt I brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner I Sørøst-Frankrike. Det brenner også andre steder I landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet I slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen-Cabot føler seg trygge, de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
2: Klimaendringene tydelige, de her. De tar og følger på.
0: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen-Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere drept I ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder ifølge NTB. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Line Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at norske myndigheter mener ikke er grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip i området skal dekkes av iranske midler som USA i dag har kontroll over. 2 palestinere er drept i et israelsk luftangrep i Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep i området, over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte i kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

other girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at de ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

servere noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi i dag. Nils Hagen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig I morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og frem, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Children!

Lady Gaga det som sang Always Remember Us This Way. Og før det var det Oskal som sang Base Da Ervan. Og nå det Boka Spørs Orkester sammen med Kristel Alsås som I gang her. Vi skal få synge frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år med over 38 milliarder kroner. Det mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse i rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i VFF.
1: Nei, det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren i følge.

0: vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To the Moon and Back. Og før det var det Raga Rockers. Og straks klokka 6:14. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Us og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke, syng Pink Floyd's Wish You Were Here, som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin I dag.

Zimmer, mann, sing riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidlig Morgen. Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Tenk om Åge Aleksandersen og sambandet sammen med Kari Ruslotten. Så har vi fått en melding fra vår gode venn Jørgen. Hei, vi over halvveis, ja, i 2026. Det 5 måneder til julaften.
1: Nei, gi deg. Skal jeg si juli, august, september, oktober, november, desember. Ja, 5 telte jeg på en hånd da.
0: Vi klarer ikke å telle, vet du.
1: Nei, for tidlig fortelling. Det bare Bjarne Betjent som klarer å telle på så tidlig på morgenen.
0: Det det.
1: Ja.
0: Men vi tar det til oss. Da det bare å glede seg til jul.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Vi skal ta et kort værvarsel nå. Det skal blåse litt i dag også, men det minker utover kvelden. Og det blir lettskya og opphold her i Buskerud, og jeg kan jo bare fortelle om en helt fantastisk himmel å våkne opp til tidlig for deg som våken tidlig. Da jeg dro til jobb i dag, jeg bor jo på hytta nå.
1: Ja.
0: Ja, og da var det altså en lyserosa himmel over hagakjern som speilet seg i kjernet, så både himmel og kjern var rosa. Det var altså så vakkert.
1: Nydelig.
0: Gi oss temperaturene nå, Danne.
1: Ja, jeg kan melde om at Dagali, som hadde minusgrader i går, jeg vet ikke om dere har hatt det i natt, men det ser ikke helt sånn ut, for nå er det 9 grader som er det laveste i distriktet, så det heldigvis litt bedre enn det var i går. Hokksund og Kongsberg har 10 grader sammen med Geilo. Og så har du Nesbyen med 11 grader, Nes i Ådal, Hønefoss, Hemsedal og Drammen og Gullsvik og Vegli har 12 grader, og så er det Svelvik som har 13.
0: Og så har vi fått melding fra Harry. Hei damer, 15,3 grader her på Åsia i Drammen. Klem fra Harry.
1: Åh, får vi klemmer?
0: Det koselig, Harry. Håper du har en bra start på dagen din. Kanskje litt kaffe i koppen?
1: Ja, sammen med meg. Da skåler jeg med deg, Harry.
0: Ja, det gjør vi faktisk. Håper du også har en bra fredag. NRK er Lene Marlin som synger for oss her i God morgen Buskerud nå. Dette You Weren't There.

0: Vi ikke godt nok rustet til å håndtere en stor katastrofe. Det mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Alt tyder på at brannvesenets arbeid gikk bra under brannen i Krokstadelva. Men det takket være god dugnadsånd, ikke systemet, mener direktoratet, som vil endre måten brannvesenet organisert på.
1: I går var både helikopterpilot Jon Arne Hellesø og fungerende avdelingsdirektør i DSB Ann-Kristin Rongmo Hansen ute i felten for å se på utfordringene.
2: Under ordnede forhold demonstrerte helikopterpiloten i dag hvordan de jobber når det virkelig gjelder. Det var dette helikopteret som var første helikopter på stedet i Krokstadelva fredag ettermiddag.
3: Når vi kom fram så var det jo kørsvart røyk og det så jo ganske ille ut. Det var jo når vi kom. Og det som skjer da jo at vi flyr rundt for å se litt hva det dreier seg om.
4: Hva tenkte du når du fløy over her nå?
3: Ja, at her ble vi i stund.
2: Over 110 hus brant ned til grunnen. Nær 200 brannsjefer i Norge bestemmer i dag like mye, også under nasjonale kriser. Men i Drammen fikk de likevel raskt hjelp fra branndistrikt over store deler av Sør-Norge fredag.
5: Vi ønsker ikke å overlate dette til tilfeldigheter. Vi ønsker å ha et skalerbart system på plass, sånn at vi forberedt på de virkelig store komplekse hendelsene.
2: I en fersk rapport slår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fast at det behov for formalisert samarbeid i brann- og redningsvesenregioner.
5: Det vi må ha på plass en formalisert ledelse hvor man har mandat hos en brannsjef til å ta ledelsen dersom hendelsen går utover et kommunalt nivå.
2: Justis- og beredskapsministeren fikk en tur med helikopter fra 1978, som var det første helikopteret på stedet fredag.
6: Vi har fått anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om en tydeligere regional struktur, og det har vi nå til vurdering i departementet, og det noe som vi skal ta en avgjørelse på.
7: Hvor viktig det å få på plass et sånn mer overordnet system?
8: Det kjempeviktig. Altså, vi trenger handlekraft og styring for å komme videre. Det å vente på frivillig samarbeid mellom kommunene tar alt for lang tid.
0: Det sier Ove Stokkeland, nestleder i Norsk Brannfaglig Forbund. Reporter Marit Sirum Eikre.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene de har allerede startet å gjelde.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
0: I Innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-årene kjørte var stjelt og på sitt stjelte skilt.

0: God morgen, Maria Kommandant Wold.
1: God morgen.
0: Klar for å gi oss en oversikt over nyhetsbildet I Buskerud denne fredagen 24. juli. I går så avsluttet politiet søk etter den savnede mannen på Gillusodden I Lier uten funn.
2: Ja, og denne mannen ble jo meldt savnet under bading onsdag kveld. Det ble da satt I gang en stor leteaksjon som senere på kvelden ble avsluttet på grunn av dårlig sikt I vannet. Og søket I går, det var altså etter en antatt omkommet person. To bilførere mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort I Vikersund I natt. Høyeste hastighet ble målt til 149 km I timen I en 80-sone, og to sjåfører nå uten førerkort etter promillekjøring I natt. Den ene ble stanset av politiet I Drammen, den andre I Hønefoss. Og så ble en full mann bortvist fra toget da det kom til Gol sent I går kveld. Mannen skal ha spilt høy musikk og laget mye støy rundt seg under denne togturen.
0: Takk skal du ha, Maria, som tilbake med flere lokale nyheter utover denne morgenen her på NRK P1. London begynt nå. Her I God morgen Buskerud, I've been thinking about you.

0: Beat, I've been thinking about you. Det Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som på plass denne morgen og sier god morgen, Buskerud.
1: God morgen.
0: Det fortsatt sommerferie og sommertrafikk ute I vårt distrikt.
1: Ja, det ingenting å melde, rett og slett. Det flyter så fint, og det så deilig for alle de som må jobbe på sommeren. Så tenker jeg at dette den gaven dere får fra resten av oss. Bare, ok, men da skal I hvert fall ha kort vei til jobben.
0: Veien din.
1: Veien din.
0: Ja, kos deg I bilen, eller om du sitter på toget akkurat nå. Vi har en konkurranse på lur.
1: Det har vi, for har du noen gang opplevd, Tina, at du får bare en sånn liten rar melodi på hjernen, og den bare går? Det kan ikke være, det ikke en hel sang. Det kan være en lyd nesten.
0: Ja, jeg fikk bare... det senest I går,
1: ja. Ja. Mm. Hva var det du hadde på hjernen da?
0: Du, det var den der Kari Svensens «Jeg gikk og gikk og gikk og gikk». Den. Den. Ja, Og den spant rundt I huet på meg, for jeg var jo ute og gikk.
1: Ja.
0: Så
1: det gikk ditt eget soundtrack.
0: Jeg gjorde det. Men etter at jeg var ferdig å gå, da gikk den fortsatt, ikke sant?
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Jeg hadde en annen lyd, og den kan du sette på nå. Bare det. Igjen. Ja. Igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Okay. Fortere og fortere. Din, din, din, din, din, din, din. Og så ga det seg ikke. Og Nei. Da tenker jeg, da skal dette, lyden her, den skal være dagens konkurranse. For hvilket instrument dette?
0: Rett og slett.
1: Rett og slett. Ja. Så hvis du vet hvilket instrument dette så må du sende det inn I NRK-radioappen din. Og så kan du vinne et par flakslodd I dag også.
0: Gjør det. Nå, en favorittlåt. Det to rustne herrer som kommer I P1. Pina Colada I
2: solen. Sakte stiger solen over en fremmed strand. To rustne herrer på ferie I et fremmed land.

0: og strand og sol og hav blir drømmer igjen. Pina colada, farvel, min venn.
1: Nydelige karer og nydelig drink. To rustne herrer, pina colada ved soloppgang.
2: Kinoaktuelle Psychotherapy The Shallow Tale en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik mener Steve, han sier Steve Buscemi. Jeg mener det Steve Buscemi, så jeg vet ikke. Men det i hvert fall, han mener at Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
3: Kino O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
4: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lover og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
5: Kids been working on a new book. How long's it been?
6: 4 years. It's been 4 years.
4: Den middelmådige forfatteren Keen har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keen til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
6: Who are you?
3: Well, I'm a counselor.
6: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
3: A marriage counselor?
4: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
3: I think we can wrap up today's session.
7: Terningkast 4.
1: Det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shell of Tale, som har kinopremiere I dag. Nå, Coldplay her I NRK P1, for vi tar en prat med meteorologen vår. Dette In My Place.

0: Coldplay med Chris Martin I spissen In My Place. Terje Alsvik Valle, riktig god fredag morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Hvordan denne dagen å stå opp til for folk som skal ut I frisk luft?
1: Det blir en uproblematisk dag I Buskerud. Det ganske lite vind for de fleste generelt sett, og oppholdsvær. Det som litt variasjoner I dag, det hvor mye skyer det på himlen, så generelt mer sol jo lenger øst man kommer, og mer skyer jo lenger vest man kommer, vel kortversjonen, og mest skyer generelt sett I fjelltraktene. Det skyer også vest I Hallingdal, men det en del sånn sol gjennom, det sånn slørete skyer da, at man kan se litt sol gjennom, og særlig østover I fylket, så blir nok solen viser seg ganske mye I dag. Temperaturene, de kom jo opp I rundt 25 I går på Veggli som høyeste notering. I dag så det ja, mellom 22 og 25 sånn I lavlandet, og det høyeste temperatur antageligvis rundt Lie Drammen distriktet, der vi kommer kanskje høyest opp I dag, rundt 25. Lenger vestover så blir det ja, rundt 20, og så blir det ganske kjølig I dag I fjellet, hvor temperaturene ligger på sånn 10-12 grader på Gjælo for eksempel, så det føles nok kjøligere enn det var I går I fjellet, men I lavlandet så det fortsatt en behagelig temperatur I dag også.
0: Altså deilig, vi må få et varsel for helgen også, Terje.
1: Ja, I morgen så blir det jevnt over skyet I hele fylket. Det et regn som beveger seg østover gjennom Sør-Norge, så litt av regn på vei inn I morgen, og særlig på ettermiddagen I morgen tidlig kveld, at det kommer litt regn ganske jevnt over I fylket. Ikke mye, men noen få millimeter med regn, så blir det oppholds der periode med sol igjen. Og det på søndagen, og da kommer vi litt over 20 grader igjen, mens I morgen så det nok vanskelig å komme opp til 20 grader I Buskerud.
0: Betyr dette regnet noe for skogbrandfaren?
1: Det demper vel litt, men det ikke nok til at det hjelper så veldig mye, og det vil jo tørke opp igjen for søndag, og så I starten av neste uke så blir det en del sol igjen, så da vil nok det lille regnet tørke opp igjen, men det kan jo hjelpe litt i morgen, da, I forbindelse med dette regnværet som passerer.
0: Terje Alsvik Valle ønsker deg en fin fredag videre.
1: Takk, I like måte.

0: fineste stemmene i Norges land, Ingebjørg Bratland og stjernene.
1: Ja, og hun har jo med seg en fyr fra Hønefoss, vet du, som spiller piano og sånn ofte. Det er Syver Storskogen. Hun bare smetter inn det sånn at det er sagt.
0: Det er alltid en eller annen fra Hønefoss involvert.
1: Om det er. Bare nevn et band, så er det, har Hønefoss en finger med i spillet.
0: Vi har fått melding fra Jon denne morgenen, som hilser fra ferie ved Pålsbufjorden med en sol-emoji og et smilefjes. Håper du har en bra start der oppe på dagen din. Og så fikk vi en veldig fin melding fra vår gode venn Stein i går.
1: Ja, som vi har veldig dårlig samvittighet for at vi ikke rakk å ta med, rett og slett. For den sover litt sent, men her står det altså at det var familiedag på Fossesholm Herregård med masse aktiviteter for hele familien i går, hvor de dekka utgifter til brus og pølser og is og vafler for de brannrammede, og det er jo helt fantastisk. Jeg lurer på hvordan det var.
0: Jeg håper det kom mange ditt, Stein. Og vi hører gjerne fra deg, Hans, hvordan det gikk da på denne familiedagen på Fossesholm i går. Men nå er klokka blitt 7, og du får siste nytt her i P1.
2: Klokka 7, her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
2: Det sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de er skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke er grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU. Og de skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
4: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
5: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
6: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
4: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
7: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
2: Reporter Helene Holen, og jeg heter Hanna Kolås.
8: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra Buskerud. Politiet avsluttet i går ettermiddag søket etter mannen som ble meldt savnet under bading på Gillesodden i Lier onsdag kveld. En omfattende leteaksjon ble satt i gang onsdag etter at mannen i 40-årene forsvant i vannet han ble ikke funnet av. Og torsdag ble søket gjenopptatt som en leteaksjon etter en antatt omkommet person. Politiet benyttet blant annet undervannsdrone, men søket ble avsluttet uten funn på grunn av dårlig sikt i vannet. Det nå satt opp gjerder rundt brandtomta I Krokstadelva. Politiet oppfordrer alle om at disse sperringene nå må respekteres, og at folk ikke tar seg inn på brandtomta. Helt siden branden startet fredag kveld for en uke siden har politiet vært på stedet, men heretter så kommer ikke innsatsleder I politiet til å være på stedet fast. Droneforbudet over brandområdet også opphevet. To bilførere ble stanset av politiet I natt mistenkt for å ha kjørt bil etter å ha drukket alkohol. På siden I Drammen ble en mann I 40-årene stanset I totiden, og nesten samtidig ble en mann I slutten av 10-årene stanset I Hønefoss for det samme. Og to bilførere mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort I Vikersund I natt. En kvinne I slutten av 10-årene ble målt til 149 km I timen I 80-sonen. En mann I 20-årene ble tatt for å ha kjørt I 119 km I timen. Bonden Christian Leander på Averøy gård ved Røssholmstranda I Ringerike blitt frastjålet GPS-utstyr fra to av sine traktorer. Tyveriet skal ha skjedd natt eller I går, og Leander sier til Ringerikes Blad at han helt avhengig av dette utstyret I den daglige driften av gården. Utstyret verdt flere hundre tusen kroner, og nå advarer han andre bønder og oppfordrer dem om å være ekstra oppmerksomme på slike tyverier. Og mange sliter med forkjølelse, luftveisplager, feber og vondt I brystet nå midt på sommeren. Og det noe som både legevakta I Drammen og smittevernoverlegen I Drammen merker. På vinteren oppsøker folk legevakta eller legen sin med influensa eller covid-virus, mens det mer vanlig med forkjølelsessymptomer om sommeren. Og det var nyhetene.
0: Takk skal du ha, Maria, kommandant Wold.
9: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
0: Det 24. juli og 5 måneder til julaften. Sommeren den på topp her I Buskerud, og det blir nok en fin dag. Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk sier riktig god fredag morgen.

0: for Shoop Shoop Song og Share. 7:08. God morgen, Buskerud. Anne Sem Jakobsen strekker seg opp og...
1: Ja, vi gjør det nå, altså. Nå må man ta en strekk og en tøy og en bøy. Det veldig bra, det.
2: For å få I gang kroppen, liksom.
0: Jeg ruller med skuldrene.
1: Ja.
0: Det veldig deilig.
1: Rull med skuldrene, og så må man bare puste dypt inn og gripe dagen. Klokka den har bikka 7. Jeg regner med at det ganske mange av dere som ligger I senga nå og har sånn klokkeradio på, som våkner til denne stemmen her, og da vil jeg bare si beklager.
0: Jeg beklager, jeg måtte si det.
1: Ja.
0: Det Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som tidlig pann. Jeg oppfordrer deg til å dra opp rullgardina, trekke fra gardinene og ta en titt ut på Buskerud I dag, for du våkner til en fin, fin sommerdag. Det noen lette skyer, men det blir en fin dag, sa meteorologen for litt siden her I Buskerud. Temperaturer, I hvert fall I lavlandet, opp mot 25, litt kjøligere I øvre del av fylket vårt.
1: Ja, men mye bedre enn det var I går, da det startet med minusgrader på Dagali, så jeg tipper at det blir litt bedre I dag, ja. Vi har en konkurranse på gang.
0: Det har vi.
1: Fordi jeg har hatt en sånn liten melodi på lur, som har gått sin seiersgang I mitt hode. Og da fant jeg et lite klipp av det, og da lurer jeg på hvilket instrument dette? Det skal være ganske greit. Her tenker jeg at hvis du usikker og har sånn 3-4 instrumenter du vil velge mellom, du kan sende inn alle sammen inn I NRK radioappen din. Bare spam oss ned. Hva dette for noe? Vi har en veldig kjent dame som har dette som et sånt tilleggsfornavn I Norge, som de aller fleste kjenner til.
0: Jeg elsker den dama der.
1: Ja, og det helt opp I Tinas gate å skulle elske den dama der. Hun en liten nasjonalskatt, vil jeg si.
0: Ja, det fredagen I dag, og Anne Sem Jakobsen. Tina Brock har på seg fredagstaco-capsen. Vi klare for denne dagen og en helg som ligger foran oss. Noe du har på hjertet, så vil vi gjerne høre fra deg I dag. Da stedet appen NRK Radio. Hva det du våkner opp til I dag? Hva slags planer har du for helgen din?
1: Ja, send det inn til oss, så tar vi gjerne imot tips. Kanskje tips til hva man kan finne på I helgen hvis man helt fri og ledig.

0: regner.
1: Chris Holsten. Mange sliter med forkjølelse, luftveisplager, feber og vondt I brystet nå midt på sommeren. Det merker også legevakta. På vinteren oppsøker jo folk legevakta eller legen sin med influensa og covid-virus. Men det mer vanlig med forkjølelsessymptomer nå om sommeren. Smittevern overlege Einar Sagberg I Drammen har samme oppfatning.
2: Ja, altså de statistikkene vi sitter på viser jo at det en del av disse vanlige forkjølelsesvirusene I omløp da. Både det vi kaller for rinovirus og det vi kaller for parainfluensavirus, som sirkulerer litt I befolkningen om dagen.
3: Det mer enn det har vært liksom, tidligere I år?
2: Akkurat av disse forkjølelsesvirusene så nok det litt mer enn nå. De oftere på denne tiden av året, mens vi ser jo mer influensavirus og sånn I vinterhalvåret, så ser vi mer av disse rinovirusene I vår- og sommerhalvåret. I omløpet, men om det mer enn andre år, det vanskelig å si noe sikkert om.
3: Men hvorfor det slik da, at det mer av det om sommeren? Altså man tenker liksom på sommeren, da det varmt og fint, og da holder man seg frisk?
2: Nei, jeg kan nok ikke helt forklare hvorfor vi ser disse bølgene vi gjør, altså, men det mønster som ofte går igjen fra år til år.
3: Hva med andre virus da? Du nevnte det så vidt, ikke sant? Covid, influensa, de fremtredende nå?
2: Nei, altså disse som vi typisk ser I vinterepidemiene, særlig med influensavirus, de det lite av om sommeren. Det ikke det at de blir helt borte, men det lite av det. Og også sånn RS-virus og koronavirus ser vi at det lite I omløpet av om dagen.
3: Bør man gå til lege hvis man kjenner at man liksom har noe I luftveiene, har litt feber?
2: I utgangspunktet, hvis man kjenner at dette en vanlig forkjølelsestilstand, så... det begrenset hva en lege får gjort med det. Mm. Så de som eventuelt skal oppsøke lege jo gjerne de som særlig sårbare, og hvis man I en situasjon hvor man sliter med å få I seg væske, noe som har vært så varmt og så videre, og forkjølelsesymptomer forverrer det, sånn at man blir sløv og ikke seg selv og blir utilpass, og særlig hvis man da har underliggende sykdommer fra før, så bør man jo vurdere om man skal snakke med legen sin. Mm.
3: Og så det jo slik I dag at det brukes jo e-condition, ikke bare på arbeidsplasser og I butikker og sånn, men også I private hjem. Kan det påvirke oss?
2: Ja, altså det klart med en gang vi bruker e-condition så forandrer vi både en del med temperatur, og vi får jo store temperatursvingninger I forhold til ute og inne, og det endrer litt på fuktighet I luft og så videre, som kan påvirke slimhinnene våre og kanskje gjøre oss noen ganger mer mottakelig for infeksjoner.
3: Mm. Og hva med vifte da, som mange har?
2: Den gir jo ikke de samme endringene på en måte i lufta, men det klart at hvis det mange samlet I rommet vifter, så vil jo det å føre til turbulens I lufta, som kanskje kan gjøre at smittestoffet kan spre seg noe lenger og virble litt mer I lufta når mange samlet da, kanskje med en vifte.
1: Smittevern overlege Einar Sagberg I Drammen, til vår reporter Maria Kommandantvold.
4: God sommer med NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: God morgen, her Dagsnytt 20.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU, det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja, tanmaxing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det gjør heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.

0: Strømme Jukastein. Det typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tal viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
1: En 4-5 tusen kanskje, måneden. Ja.
2: Kan du spare til?
1: Jeg kan også spare meg til bryllup.
2: Sparer du til noe?
3: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
4: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
5: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing i rentefond.
4: Se administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner i rentefond og like mye i aksjefond.
5: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
4: Spareøkonom Else Sundfør i Nordnet sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
6: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort i aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene i rentefond.
4: Det er nå over 2,1 million spareavtaler i fond i Norge.
6: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
2: Hvordan synes du det går?
3: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
1: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
2: Det er dyrt å gifte seg også.
1: Det er veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
2: Hvor tid skal dere gifte dere?
1: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer i Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene i landet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå hjelpen på vei.
7: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo i store områder rundt flere kjente turiststeder i Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst og i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i området.
0: Og i Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
7: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila. Og bare i Madrid-området er 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila er det en brand som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og der er over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
7: Ja, på Sicilia er det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet i Calabria er det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret i Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medier flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
8: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
9: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere.
10: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola. Som regel, synes jeg. Blek-maxing.
11: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
12: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
13: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
14: More and more young people are baking in that peak summer sun.
15: My sister at the beach and we're going to see how tan you can get.
11: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne ut.

0: uten solkrem for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
1: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tanmaxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
1: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet. Da er solen et problem.
2: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: James Blunt, you're beautiful. Riktig god morgen, Buskerud. Det 24. juli og Anne Sem Jakobsen med caps, Tina Brock med taco caps. Ja. Vi klare vi for å gi deg lokal radio denne fredagen.
1: Det vi, og vi skal jo til mitt lokale sted, nemlig Hønefoss, der Malstrømfestivalen i gang. Ja. Om få strakser, så jeg tipper at de ganske busy den morgen her.
0: Det rockefestival, det ikke det?
1: Det rock og musikk og alt mulig. De har jo til og med noen greier på lørdagen som de pleier å ha, som heter Mini-Malstrøm. Og der det for barna. Så det masse gøye ting og aktiviteter som skjer for barn som helt gratis. Så det veldig, veldig fint opplegg.
0: Ja, vi skal straks snakke med Anders Dahlberg, og det jeg nysgjerrig på. Hvorfor heter det Malstrømfestivalen? For meg så Malstrøm en brittisk påskekrim fra 1985.
1: Se der, ja.
0: Ja, skumle greier.
1: Ja, det har jeg aldri hørt om. Var det haj?
0: Det var noen porselensdokker, og en dame som bodde ute på en øy. Det var kjempeskummelt, jeg var jo så liten da. Ja. Men jeg fikk smugsett litt grann på påskekrimmen, og det sitter i, vet du. Ja. Og blir redd av Malstrøm også i voksen alder.
1: Ja, jeg husker en serie som heter Et levende lik, som gikk på barnetiden. Altså, vi har vokst opp med ganske traumatiserende innhold på TV-en.
0: Ja, det var tøffe tider før, vet du. Hvordan ser det ut i trafikken denne sommerfredagen?
1: Det ganske enkelt og greit. Kanskje litt stille et par steder, men det blir liksom ikke stille. Det går fremover. Det snakk om en forsinkelse på halvannet minutt, og det har du mest sannsynlig i dagen din, så det skal gå helt fint. Til.
0: Ja. Ja. Malstrømfestivalen også på Pettersøya i Hønefoss, straks etter Kali J. Repsen og Call Me Maybe.

0: Carly Rae, ikke Jay. Jepsen, Call Me Maybe. Malmstrømfestivalen på Pettersøya i Hønefoss i gang, og de gjør som de har gjort hvert år, øker størrelsen på navnene og satser enda mer. Anders Dahlberg, riktig god morgen til deg.
1: Takk for det, riktig god morgen til deg også.
0: Du markedsansvarlig og står på Pettersøya i Hønefoss nå. Hvordan ser det ut der denne fredagsmorgen?
1: Nå ser det ut som et tomt område som klart til å ta imot festivalgjester. Det trengs et par malingsstrøk her og der, men det meste begynner å bli klart.
2: Ja, så det fortsatt på maling og sånn, men det i dag det starter, det ikke det?
1: Jo da, men det skal tørke.
0: Hva det som må males før folka kommer da?
1: Det et par skilt for å vise hvor folk skal gå og kaste søppel og... Litt sånn skilting vel det som mangler.
0: Når kommer de første festivaldeltakerne?
1: Vi åpner klokka 16:00, og der pleier det alltid å stå en gjeng med klare folk foran billettduka.
0: Så bra. Fortell litt om programmet i år da.
1: I år så det Oslo S som og Surferosa som øverst på plakaten. Oslo S spiller i kveld og Surferosa i morgen. Og så har vi noen lokale folk fra Run og Captain Kill og ja, litt forskjellig. Også Isped, store nasjonale navn.
2: Ja, herlig. Men du, jeg ser på deres Instagram-konto at dere har begynt med noe som heter gjenbruksmerch. Hva det for noe?
1: Det at man kan få lov til å ta med seg sin egen skjorte, plaine svarte eller hvite, litt kjedelige skjorte, og så kan man få nytt liv i den med å få Malmstrøm-trykk eller noen kule Malmstrøm-figurer på den direkte på området.
2: Ja, så herlig, da vet man liksom at den passer da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det ser ut til at dere satser stadig mer år for år, Anders. Hvor stort skal Malmstrøm-festivalen bli?
1: Nei, altså vi har jo plass til en god del tusen her på øya, da. Så målet jo kanskje i hvert fall doble størrelsen av det som nå.
0: Og hvem var det som kom på navnet? Malmstrøm for meg, det en påskekrim fra 80-tallet?
1: Ja, ikke sant? Det var nok litt før min tid, men vi har blitt oppmerksom på den i etterkant, at vi kalte det Malmstrømfestivalen. Men det var vel etter en idémildring tidlig 2021, at vi ville ha et eller annet sånn hav-vann-elve-relatert, og da var det Malmstrøm som vi falt på.
2: Ja, men i morgen så har dere også noe som dere pleier å ha hvert år, det Mini-Malmstrøm. Hva skjer under det? Ja.
1: Da blir det konserter for hele familien. Det gratis arrangement fra 11 til 13. Så da kommer det rockband for kids som heter Trass. Og så har vi også et lokalt band som kaller seg Tree Farmers, som tre familiemedlemmer i helt i starten, eller nesten i 10-årene, som spiller rock, som vi... oppdaget på ungdommens kulturmønstring litt tidligere i år.
2: Å, herlig.
0: Det høres kult ut, og tidligere så har dere fått spille til etter 11 på kvelden, men sånn blir ikke nå.
1: Nei, vi har måttet forskyve programmet en time i år, dessverre.
2: Ja, det var noen vedtekter ved Ringerike kommune eller et eller annet, men dette stopper ikke dere.
1: Nei, altså vi må kjøre på uansett etter de lover og regler som Det var en... Jeg har fått lov til å holde på til 12 tidligere, men det viste seg å være en feil i vedtektene til Ringerik kommune, så vi hadde egentlig ikke disposisjon til å spille til klokka 12 de siste årene.
0: Anders Dahlberg, lykke til med Malmstrømfestivalen, og når står Oslo S på scenen da?
1: De spiller i dag fra klokka 10. Går de på scenen.
0: Og nå her i NRK P1, dette Bislett Stadion. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
1: Takk, Lingmåle.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SB1 Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blitt dyrere når de kommer ut av tolllagret, og det må noen I USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
0: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her fortsetter vi med nyheter fra Buskerud. Det nå satt opp gjerder rundt branntomta I Krokstadelva. Politiet oppfordrer alle om at disse sperringene blir respektert og at folk ikke tar seg inn på branntomta. Helt siden brannen startet fredag kveld for en uke siden har politiet vært på brannstedet, men heretter så kommer ikke innsatsleder I politiet til å være der fast. Også droneforbudet over brannområdet opphevet. Bonden Christian Leander på Averøy går ved Røsholmstranda I Ringerike. Han blir frastjålet GPS-utstyr fra 2 av sine traktorer. Tyveriet skal ha skjedd natt til I går, og Leander sier til Ringerikes Blad at han helt avhengig av utstyret I den daglige driften. Utstyret verdt flere hundre tusen kroner, og nå advarer han andre bønder om å oppfordre dem om å være ekstra oppmerksomme mot slike tyverier. 2 bilførere ble stanset av politiet I natt, mistenkt for å ha kjørt bil etter å ha drukket alkohol. I Drammen ble en mann I 40-årene stanset av politiet I 2-tiden, og nesten samtidig ble en mann I slutten av 10-årene stanset I Hønefoss for det samme. Mange sliter med forkjølelse, luftveisplager, feber og vondt I brystet nå midt på sommeren. Og dette noe både legevakta og smittevernoverlegen I Drammen merker. På vinteren oppsøker folk legevakta eller legen sin med influensa eller covid-virus, mens det mer vanlig med forkjølelsessymptomer om sommeren. Og I morgen spiller Strømsgodset hjemmekamp på Marienlyst mot Lyn I den 15. serierunden I 1. divisjon fotball for menn. Godset ligger på 3. plass på tabellen. Og til denne kampen så alle som berørt av brannen I Krokstadelva, de invitert for å se denne kampen. Nyheter Maria Kommandantvold. NRK P1.
4: Buskerud på NRK P1.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes. God morgen, Buskerud. Og til deg som nettopp har våknet, det Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som holder deg med radioselskap denne fredagen.
1: Ja.
0: Ja, vi koser oss.
1: Vi koser oss veldig, det god stemning.
0: Det håper jeg du gjør også. Vi har fått oss flere kopper med kaffe, og det kjenner jeg merke på kroppen nå.
1: Vi har begynt å dirre litt I leddene.
0: Jeg gjør det, jeg gjør det. La oss ta en titt ut I trafikken. Ser I hvert fall at toga, de I rute og på veiene våre da.
1: Der det også I rute, så her det ingen problemer I dag, sånn som det pleier å være da, disse dagene her. Vi har vel ikke hatt noen store trafikkproblemer, bortsett fra den lille brua som skal sikres ute på Høvik der, så det veldig fint.
0: Da vi der vi skal være denne fredagen. Hvordan blir været da, Terje Asvik Valle?
2: Det blir en uproblematisk dag I Buskerud. Det ganske lite vind for de fleste generelt sett, og oppholdsvær. Det som litt variasjoner I dag, det hvor mye skyer det på himlen, så generelt mer sol jo lenger øst man kommer, og mer skyer jo lenger vest man kommer, vel kortversjonen, og mest skyer generelt sett I fjelltraktene. Det skyr også vest I Hallingdal, men det en del sånn sol gjennom, det sånn sløte skyer da, at man kan se litt sol gjennom, og særlig østover I fylket, så blir nok solen viser seg ganske mye I dag.
0: Uvdalsjenta Madeleine Stensrud, hun har gått fra å spille Hellbillis bak fjøset I Uvdal til å erobre hitlistene. I morgen så åpner det Norway Cup.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig ta en liten prat med Madeleine om få strakser.
3: NRK P1

0: Dette en av mine favorittlåter fra Jan Eggum, Rykte forteller.
1: Odelsjenta Madeleine Stensrud har gått fra å spille Hellbillies bak fjøs i Uvdal til å erobre hitlisten og kunne leve fullt og helt av musikken. Og nå står en av sommerens største scener for tur, for hun skal nemlig opptre for tusenvis av fotballspillere på Ekebergsletta under Norway Cup. God morgen til deg, Madeleine.
2: God morgen.
1: Ja, Norway Cup står for tur. Hva skal du gjøre der?
2: Da skal vi spille et par låter da.
1: Ja. Er det en del av et åpningsshow, eller hvordan er det dette foregår?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at det er.
1: Du har ikke helt kontroll?
2: jeg har kontroll, men det bare må prøve å fokusere på en ting om gangen. Jeg på vei til en annen gig i dag.
1: Ja, ikke sant? Hvor du på vei?
2: Nå vi på vei til Råkvåg. Jeg skal først flytte til Trondheim, så blir det 2 timer i bil etter det.
1: Og så er det rett tilbake i kveld, eller hvordan foregår dette turnélivet for oss som ikke vant til det?
2: Nei, i dag så sover vi på hotell i Trondheim. Så flyr jeg tidlig, i morgen tidlig, og så blir det rett til prøver på Norway Cup.
0: Denne sommeren her har blitt full av spilljobber for deg, Madeleine, og din versjon av Petra Marklunds låt «Henna mot himmelen», den har jo vist seg å være en skikkelig tribunelåt under VM. Hvordan blir det å synge den på Ekebergsletta i morgen da?
2: Det blir skikkelig, skikkelig stas. Veldig spent på å møte publikum og spille på Norway Cup for første gang. Jeg har jo aldri vært der før.
1: Nei, men har du noe forhold til Norway Cup da?
2: Altså, det er jo noe man alltid har hørt om. Jeg har jo spilt fotball selv egentlig hele oppveksten, men aldri vært på Norway Cup, så det gøy at dette blir første gang.
1: Men du som nå har jo du gjort mye av det unge drømmer om, ikke sant? De drømmer om å kunne leve som stjerner, og sånn som de som du skal spille for på Norway Cup, også drømmer om å bli fotballstjerner. Hva på en måte ditt beste råd til en 13-åring som kanskje nå sitter på bygda og hører på deg og tenker at, åh, jeg har også lyst til å gjøre dette?
0: Og som følger deg på TikTok, ikke sant?
2: Altså, man må bare... Jeg tror det viktigste å tro på seg selv. Og det kanskje veldig klisjé, men det altså sånn... Det det du må. Du må tro 100% på deg selv, selv om folk ikke gjør det, på en måte.
0: Tro på seg selv, det et godt råd. Og livet ditt, Madeleine, fullt av kontraster. En dag står på scenen i Trondheim, den neste dagen på Ekebergsletta på Norway Cup, og så kanskje den tredje dagen rett hjem til Lamminga i Uvdal.
2: Ja.
0: Blir det noe tid hjemme i sommer da?
2: Jeg har ikke rukket å være hjemme enda sist gang, var jo under lamminga. Så jeg håper jo at jeg rekker et par dager før sommeren er slutt. Ellers så blir det vel hjem til Sausank.
1: Ja, du skal bli godt i jorda igjen med en gang du kommer hjem, regner jeg med.
2: Ja, jeg er jo gæren.
1: Nei, men du, Madeleine, tusen hjertelig takk for praten, så får du lykke til i kveld, og lykke til med all spillingen din fremover.
2: Jo, tusen takk for det.
0: Her kommer Madeleine Stensrud i God morgen Buskerud 10, kniver hjertet.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var den gang Ny Liv med Jon Solberg I spissen fra Bø I Telemark.
1: Ja, du har så god kontroll på all musikk, du, Tina. Hver gang så har du en eller annen fun fact eller vet hvor du kommer fra.
0: Google kalles det.
1: Mottatt.
0: Vi har en konkurranse gående. Det mange rette svar. Vi ute etter et instrument nå. Alle siste mulighet å melde seg på.
1: Ja, gå inn I NRK-radioappen din, hold den klar, og så hører du denne lyden.
0: Sa det på slutten der.
1: Plopp, sa det på slutten. Hva hvilket instrument dette? Det gjerne en dame som du kanskje forbinder med dette. Kan man jo si.
0: Og hun veldig søt.
1: Hun veldig søt.
0: Ja, og hun begynner å bli litt opp I året, ja. Hvis det lov å si.
1: Ja.
0: Ja, men holder fortsatt koken.
1: Absolutt.
0: Hun går og går og spiller og fortsatt like kul.
1: Ja, og så har hun en stemme som når hun prater så det som om hun sitter I baksetet og skriker litt til deg hele tiden.
0: Ja, ja. Ja. Ja, hun rett og slett nydelig. Det ikke navnet hennes vi ute etter, men Nei. Instrumentet hun pleier å ha på magen. Send svaret I appen NRK. Radio. Nyhetene får du her på P1 når klokka blir 8:30. Før det, Gladys Knight og License to Kill fra James Bond 1989 med Timothy Dalton I hovedrollen. Dette jo googlet,
1: Ja, du har googlet. Ja, det, jeg trodde du hadde kunnet dette her ennå.
0: Neida.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbel negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer tolløken fordi de mener Norge er blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl Vig, hvem har reagert hittil?
2: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tollsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter i flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister i Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer er på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken i august. Flere tusen tilsette i luftfarten kan bli tatt ut i streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til riksmekleren av Norsk Flygelederforening. Blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: aldri dumt med lite grann boyband på morgenkvisten. Westlife og Fool Again. God morgen, Buskerud. Det var deilig å få synge litt, Anne.
1: Ja, det var altså allsang I studio her.
0: Åh, nå lokale nyheter, Maria Kommandantvold. Vi skal først høre om Norsk institutt for vannforskning som skal kartlegge forurensning I Randselva og I Tyrifjorden.
2: Og undersøkelsen skal blant annet omfatte prøver av fisk og bunnsedimenter. Mattilsynet fraråder fortsatt å spise fisk fra disse områdene på grunn av høye PFAS-nivåer I bunnen. Giften den finnes I impregnerte tekstiler og regntøy, stekepanner med slippbelegg, brannskum og enkelte kosmetikkprodukter. Det satt opp gjerder rundt branntomta I Krokstadelva, og politiet oppfordrer nå alle om at disse sperringene blir respektert. Helt siden brannen startet fredag kveld for en uke siden har politiet vært på brannstedet, men heretter så kommer ikke innsatsleder fra politiet til å være der hele tiden. Og droneforbudet over brannområdet det også opphevet. Naturen I Hemsedal skal kartlegges. Biofokus skal på oppdrag fra kommunen kartlegge naturtyper og arter denne sommeren og høsten. Og dette gjøres for å skaffe mer kunnskap om sårbare naturtyper og truede arter. Og politiet avsluttet I går søket etter mannen I 40-årene som ble meldt savnet under bading på Gillhusodden I Lier onsdag kveld. Søket etter den antatt omkomne mannen ble avsluttet uten funn på grunn av dårlig sikt I vannet. Det uklart om politiet skal søke senere. Det var nyhetene.
0: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold. Flere lokale nyheter får du I Buskerudboksen på NRK.no. Der kan du blant annet nå se bilder fra lufta over den voldsomme brannen I Krokstadelva som startet altså for en uke siden.

0: dame som kan synge. Beyoncé og Halo her I God morgen, Buskerud. Det fredagen mange opptatt av vær og vind. La oss spørre meteorologen vår da, Terje Alsvik Valle. Hvordan blir Buskerudværet denne helgen?
1: Det blir en uproblematisk dag I Buskerud. Det ganske lite vind for de fleste generelt sett, og oppholdsvær. Det som litt variasjon I dag, det hvor mye skyer det på himlen, så generelt mer sol jo lenger øst man kommer, og mer skyer jo lenger vest man kommer, vel kortversjonen, og mest skyer generelt sett I fjelltraktene. Det skyer også vest I Hallingdal, men det en del sånn sol gjennom, det sånn slørete skyer da, at man kan se litt sol gjennom, og særlig østover I fylket, så blir nok solen viser seg ganske mye I dag.
0: Straks dagens konkurransevinner her hos oss, og det
2: Camilla.
0: Hun treffer du etter Ramon. Med en viktig oppfordring. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Phil Collins, I wish it would rain down her på NRK P1.
1: Ja, og vi går jo mot en helg. Mitt heteste tips finn Grisefigurmuseet.
0: Ja, hvor ligger Grisefigurmuseet hen, Anne?
1: Hvis du kjører fra Hønefoss oppover mot Nes i Årdal, så kan du ta til høyre over mot Bjoneroa, og der vil du finne Norsk Grisefigurmuseum. Det et fantastisk sted.
0: Altså griser i alle mulige fasonger, størrelser?
1: Ja, jeg vil tippe at finner du den ikke der, så finnes den ikke. Det nesten sånn det altså 10.000 deilige figurer med griser, som et veldig kuriøst og artig museum for både barn og voksne. Så dra dit,
0: der
1: hvis du skal forbi.
0: Der fikk du et godt tips til hva du kan finne på i løpet av helgen. Anne og Tina, vi sier takk for følge denne morgen, og så gir vi ordet til Adelina og Javad i Reiseradion, som i dag skal snakke med forfatter Agnes Ravatn. Og så skal de snakke også med Lars Lent, som skal gi Java tips til hans forhåpentligvis nye hobby, nemlig fisking. Nå litt grann orgel og litt grann George Michael. Ikke dumt det.
1: Det helt perfekt, det.
0: Kost deg med den. Her Faith, og så ønsker vi deg en fin fredag videre.
1: Og en god helg.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter var Helene Gjelseth Hol. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå er det Reiseradion, der er det fisk på menyen.
6: Ja, eller i hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det også fredag inne i sommeren. Det på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men... Ja,
0: den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag.
1: Ja, som skal av etter ett. Det nei da.
0: Men så altså, nå, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det sol og sol og sol.
1: Ja, sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare, nå som det sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes.

0: En nydelig start på denne dagen I reiseradion med postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... altså Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn, I sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers. Men det helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiske entusiast, kjent fra å være blant annet av fiskemakkeren til Bård Tuft Johansen I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Ja, bare, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det absolutt ikke. Ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge, at jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske og bokfyren med vin du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber's In Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen, hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører I hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremmefor meg nå så står det ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det for det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva slags festival på? Du på?
1: Nei. Jeg på Sørøya festival. Det nordlendinget der, vet du. De er litt andre år.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at det står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare... Finnmark, unnskyld. Ja, ja. Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, ja, Even.
1: Jeg regnet at jeg kom til å få mer kritikk for denne pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestand, og bratte fjellsio som stupa seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppe I denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt og inne I telt og utenfor telt og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festivalet enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: Av Rassica her i Reiseradioen med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn i inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt i et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradioen. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det er veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver: Kjære Reiseradioen, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min i fjor, og nå er det pose 4 av 6 som gjelder. Det er fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut i en litt våt morgen i Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså, det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg. Og resten, fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det er så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som er på rockefestival med fiffige skilt i nord.
2: Det er, står og ser utover speilblankt hav. Det er måkeskrik og en fin bris. Herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn. Det er shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store, hvite tørrfiskloftet som allerede, der Sørøyrocken har vært arrangert i, ja, siden 2012. Og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokset heter jeg.
2: I år så var jeg stået inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på, så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også, faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg er veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her i havn hvert år. Men av og til har nok, altså, det må ta slutt en dag. Det må det.
2: Men det er jo en perle, altså Sørøya og Sørvær, sånt, det er jo en perle, men det er kanskje logistikken som har lugget litt, det er jo for meg som journalist.
3: Ja, det er logistikken, absolutt. Vi er ute i havgapet, det er 200 mennesker som bor her. Det sier seg selv, vi er 1000 mennesker på øya. Fergen er smekkefull. Vi hadde et hurtigbåttilbud i år som vi måtte diskutere oss for å få tilbake. Det blir tatt av med et pennestrøk. Det er litt sånn, det er utfordringer hele veien. Man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre. Og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk i havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt motivasjon til å kjøre i gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du er klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå i løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem er den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten er all slags folk. Det er veldig, veldig blanding. Det er lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi er ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena i alle år. Det ligger i jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi i Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det er også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det er en tid for alt.
2: Du, det er jo, da jeg gikk ut fra den konserten i år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den er veldig vanskelig.
2: Og nå er det jo, kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt før neste fest.
2: Blir du jo liksom litt slik forstyrret, så at er sol som eldre tek fri?
3: Neida, det er veldig fint. Det er fint at det er lyst hele døgnet. Det er verre at det er mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Det er også å lære litt om Sørøya. deg I dag, du bor her. Mm. Du, hva til plass dette her?
3: Det jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær en gjeng med... Befolkningen veldig, det veldig viktig å ta med. De superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingene, for der lå det folk strødd inne I telt og utenfor telt, og jeg tenkte kanskje at når jeg kommer inn at neste gang, så tror jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv I folket, I festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even, og så skal vi I mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Dag 9:30 på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne. Og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent. Og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Prøver å
2: fiske brosme på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlig forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet altså?
2: Selv på Sørlandet så det, havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunnsinfo for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Nei, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
3: ja.
2: Og noen små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, av? Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en litt sånn lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på totalt da?
2: Nei,
3: for en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
3: Mm.
2: Og så kjører du forbi moss.
3: Ja.
2: For der går grensa. Mm. Og så rusler du ned til vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start, det er den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på, sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på.

0: kan jeg heller ikke si, men det, alle folk, det takler folk på forskjellige måter, men det viktige da, ikke gi opp. Mm. Det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
1: Mm.
2: Bra.
1: Fisk med deg, ja det greit Lars, jeg tar imot invitasjonen.
0: Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, du kan se andre som fisker,
1: ja.
0: Og så nærme deg dem, ikke sånn veldig direkte, for de fisker har ofte lyst til å være alene, det ofte litt sky og genert og sånn,
1: ja.
0: Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det det aller beste tipset. Ja,
1: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noen tips å gi ut til alle?
0: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det er Finnmark.
2: Det
0: Finnmark jo den hellige gral for alle som fisker.
1: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
0: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være I Finnmark.
2: Ja, for har du fisket I Finnmark før, eller?
0: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
2: Ok, men hvordan går det?
0: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark er best, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
2: Ai.
0: Men det fortsatt Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint, men det veldig trist her på Sørlandet at torsken borte da, det den store sorgen, ikke sant?
1: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
0: Ja.
2: Spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der, få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
0: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
2: Kan du gjenta det?
0: Som en litt obskur dypvannsfisk.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. For torsken som sagt borte. Før I tiden så bare dro vi ut og hentet torsk, som man ville.
2: Alt var bedre før, rett og slett. Og
0: absolutt alt var bedre før.
2: Det høres ut som du I riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent.
0: Jo.
2: Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
0: Takk skal du ha, god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her i Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi er klare vi for å sette i gang, og i første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det er en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den er utbredt, som er Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt sommerfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven i navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jackson 5. Og vi lurer på, hva titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren en småredd type som kjent for uttrykket «Det farlig det». Den grei? Den grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det de spørsmålene vi har til deg i dag, og det det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: her på Reiseradion. Adrina,
1: ja,
0: har vi fått inn noen flere meldinger om hva folk har foran seg?
1: Endelig er det tid for å gå ordentlig gjennom hva dere har svart på hva har du foran deg akkurat nå. Og det er så mye forskjellig, og det er så koselig å se. Så jeg starter med Astrid her, som skriver: her baker jeg vannbakkels som skal serveres til mine veninner senere i dag, fordi jeg har fødselsdag. 75 år blir jeg, og jeg hilser til alle som hører på Reiseradion.
0: Og vi sier
1: gratulerer med dagen, Astrid.
0: Gratulerer med 75 år, 75 runder rundt jorda, Astrid. Her har jeg en hei, jeg har 50 små sagblader foran meg, er på jobb, siste dag før 3 uker etterlengtet ferie.
1: God ferie når den tid endelig kommer. Vi skal til Caroline, som har noe helt annet foran seg. Hun skriver: akkurat nå så har jeg en smilende baby som promper høyt og en kopp kald kaffe.
0: Ja, altså det er lov det også. Altså, herregud, hvem er det som ikke vil ha en fisende baby foran seg?
1: Så lenge babyen er glad, da tar man vel det meste.
0: Ja, ja, heller fis enn grining, tror jeg.
1: Ja, Øyvind her skriver: akkurat nå har jeg en malingsboks foran meg, som jo er noe helt annet. Og Geir har sendt en melding med: jeg har kona foran meg, og sammen har vi en ny og ubrukt dag foran oss. Og det synes jeg var et nydelig bilde og en herlig melding.
0: Herlig innstilling. Her har vi en fra Bjørn Oskar. Hei, jeg har traktorrattet foran meg der jeg kjører ut husdyrgjødsel på gras, slik at det skal vokse. Blunke emoji.
1: Altså, det er så mange fantastisk herlige liv som leves der ute på likt i dette tidsrommet, og at vi får lov til å liksom gå gjennom noen av dem føles nydelig ut. Hedda for eksempel skriver: jeg har oppvask fra i går foran meg. Prikk, prikk, prikk. Jeg må få det vekk før frokost med mann og barnebarn. Og den er jo kanskje ikke like hyggelig. Ingenting er så kjipt som å våkne til oppvasken fra kvelden før.
0: Nei, men altså, det er jo ikke alle som går rundt og lever idylliske sommerliv. Her har vi en fra Kåre som: hei, her har jeg støvsugeren foran meg. Fredag er rengjøringsdag her i heimen, og det er det faktisk hos meg også.
1: Fantastisk å rydde og vaske på en fredag, for da går du inn i helgen med så god samvittighet.
0: Da slipper du gjøre det på søndag.
1: For eksempel, Stein Erik, han er i feriemodus, er i Italia og har 9 kasser vin foran meg. Ja, men god sommer da, Stein Erik.

0: Du reiser på radioen. Du hører på Reiseradioen.
1: Slow it down like an old cassette. Now cause I don't wanna go back home.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette fellesferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger vi fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin». Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp i dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt og utsikten over næra er fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra er, men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det er billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Hva, nå skal vi finne ut av
0: det der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune i Innlandet.
0: Ok, Innsjø. Ja, men da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene i Kina. Vi er imot alle former for ensidige tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke er i noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig, det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5% høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det er det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnuses dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Lekanger, så den er på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge hanner som har utferdstrang.
2: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn i bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradion fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørket, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradion og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: Jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp
1: den,
0: det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig. Norge, sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når ja. Magnus Devold og Mia Hundvin er det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie. Og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig.
0: Veldig.
1: Blått hav.
0: Blått hav, god mat, masse gøy. Mm. Og vi har, som alle veninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som er?
0: Å møtes og bestemme sted, ja. Selvfølgelig. Og gjerne ta en middag. Dette er ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, ja. Gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, der, sånne type ting. Ja. Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som er så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg er spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså, det er en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i stad, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier, altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls, da kan virkelig alt skje. Så fra meg, med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: Det var Shania Twain her på Reiseradion. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad.
0: Ja.
1: Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletribunalet, Tribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjeledyr og for besteforeldre og for... Kort sagt, hele bygda.
0: Så, så du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig.
2: Kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Nydelig.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det er vel litt i den togetherness-ånden som Haaland snakker om. Det å kunne følge VM i sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det er også i en liten bygd, det har vært, altså det er jo liksom skrika i lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub i låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer.
1: Mm.
2: Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino. Lovekino, og det kommer et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Så det bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har vi alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper i repris. Tenk å se liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og bare skjønner på glede.
2: Ja. Vi så jo 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden er jo en forferdelig plass, og det er veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring i verden, og da tror jeg på, avmakt er på en måte demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor, i min bydel eller i min lille bygd, det tror jeg er på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg i ett eller annat vad som helst. Om det är liksom turlaget eller om det är att steka vafflar på en kopp eller vad som helst. Det alltså den där lilla frivilligheten, den insatsen du lägger I det lokala fällskapet, det tror jag ger att du då du får du väl en slags sån rikare eller större kärlek till det du har, ja. Det du har varit med och skapat, och då vill du också vara mindre passiv eller mindre uengagerad till att eventuellt mista det. Så det är att skapa engagemang på den hyperlokala måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Even fra hei, hei. Sommerøya til hva for noe øy var det?
1: Sørøya
0: var det. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du er jo i Finnmark og har vært på festival. Og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt der fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her er det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det er jo overraskende mye liv her. Her er det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi er våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Ser det ut som C-vitaminer eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare forteller, kan du ikke organisert dette her telt?

0: prosjektet her?
1: Du, nå er vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
0: Pannekaker til frokost?
1: Så det, ja.
0: Hva heter du for noe?
1: Jeg heter Marlene.
0: Fortell om denne gjengen her da.
1: Nå er det en nydelig bukett her fra, jeg har tatt meg fra Nordreisa.
0: Medbrakt?
1: Det er medbrakt. Ja. Mm,
0: kan det gikk det i går da? Var det en lang, lang dag?
1: Det ble en lang dag, men jeg synes det har levert det. Ja.
0: Og nå er det bading, eller? I fjorden?
1: Det er det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
0: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det er jo en camping som er organisert litt i... Ser ut som at det er like der ungdomskamp, som det er mye farge og greier, og mye friske ungdommer, og så er det Summe som går og vimer rundt på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så er det jo, nå er jeg på tur ned på den der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det er noen å treffe her, da. Her er det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her er det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, jeg. Har du ikke koset deg på festival?
2: Ja, ja. Ja, det. Kjempebra.
0: Men du, nå ser jeg at det er folk som driver og skal bade her, er det ikke det? Er fristende, da?
2: Nei, jeg tror ikke det. De får bad dem som har løst, men jeg tror det er kaldt.
0: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
2: Nei, jeg har ikke vært kjent på det.
0: Du, hva var festivalen i går, da?
2: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug og da var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
0: Det koste deg på... Hva heter du forresten?
2: Øyvind.
0: Øyvind.
2: Ja.
0: Koste deg videre. Du, her er det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk friske og fine og røde i kjokkene.
3: Altså, når det er pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister.

0: Thomas.
1: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som du driver ellers med?
2: Nei.
1: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå? Gats og kapis!
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Gjerning!
6: Walking!
4: Er man brems?
7: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Av Delara her på Reisen. Det fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt. Vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og høre på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter, eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svaret på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det faller du.
1: Jeg synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart. Og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag. Og vi spør som vi har gjort hele uka vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Life is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er et helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelaget, da.
0: Kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig
1: aldri. Altså, fisking, bøker, og det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. Der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevik I Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjumchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javed Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibici. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner, ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike. Spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom, ukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men nok en gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som jeg har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

var Rebecca Bangfield med en tangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK radioappen av Hilde, som da på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette Martyren.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, så jeg har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ja, hun er vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 925. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skopelås I Hellas, så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir tre år blir hun ikke, hun blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

Ja, vi måtte vente på She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det litt sånn interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks.

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Det er lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det er koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss er det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at de, veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlige, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: 4 palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorff-Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Cyril, som skriver «Hei! Kunne jeg og tantebarnet mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag? Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.»

Ja, det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket i NRK radioappen.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans i seg selv, i kraft av å være den låta den musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, I sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter i dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet i NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

uten å nevne for mye, så tipper jeg at I alle fall en lytter ble veldig glad nå for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven I hver av artistnavnene her altså I dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar I NRK. Radioappen. Dette Lote.

det var meg med Try to Forget You, for det hørte vi Elote og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner i konkurransen. Som alltid er dere superflinke, og det utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble i dag Katrine fra Skien som skriver: «Hei! Jeg tror svaret på dagens medley humle, og det helt korrekt. Vi hørte altså Halfdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie i posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, i alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg: du vil jo at England skal vinne hele greia, for vi burde jo vunnet over dem. Så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting

her i kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Syng, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt. Altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

Det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne.

Ja, det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nilena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får I oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor I hennes hus, og hennes familie bor I et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter I Østfold, hvor en bil har kjørt inn I et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne I huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt I år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I Sørvest-Frankrike. Spesielt I kommunen Lerskapferé, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere 100 personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, I tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen I årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager I gul trøye for det norske Uno X-laget så langt I toren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert I NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelritt I året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt I toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens, Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som I dag ble offisielt, altså han har fått jobben, kom det I dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nicky Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har 10,000 av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten, da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Mm. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, fått tag i spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Mm. Og så ble hele, så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Ja. Og det å bli lege, for eksempel, vil jo være et fantastisk skritt fremover. Så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her. Mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene. Det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser på dette. Mm. Og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, av juks og så videre. Så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, ja. Og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Mm. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt. Og det en god del humor I hele disse, I de protestdemonstrasjonene, men det først og fremst frustrasjon og sinne, så det visst håp om at vi skal klare oss for å få snudd det da, og så få dyttet regjeringen I riktig retning.
0: Mange I denne kakkelakkbevegelsen bevegelsen er, altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb I landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
2: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
0: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten I 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das I dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi I India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de så folke... Altså, de så mange disse unge også.
1: Ja, de mange, og det, det jo 10 000 og kanskje 100 000 som I gatene I Delhi, så totalt sett jo det ikke så fryktelig mange I et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det klart at Modi fortsetter, fortsatt en veldig populær leder I landet, og han sitter veldig trygt nå. Det ikke snakk om at han kommer til å gå eller noe sånt, men det klart at altså, det noen riper I lakken her, som litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som I går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bestraffes, og så videre. Men det klart, altså, som denne Saurav Das sier, så de har sittet med makten I 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så ikke det, det ikke en radikalt ny ting I India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp I det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, gjør, og, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene jo da beviser å være lite verd, og det mye det ungdommen protesterer på.
0: Kakkelakkepartiet har I løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse I India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
1: Takk.
0: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Så I stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down On Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Come on, når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. La det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to...
0: Sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU er heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi noen gang opplever endringer i tollsatser og uklarhet, og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA er utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyre når det kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen er jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå? Gatsa kapis!
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
5: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Do-do-ski sang Elinor, og før det fikk du Odny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne trenerlegenden mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over den her uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland nå har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. I was a very, very average player. Yeah. And now I'm here and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erkesjølhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han... Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangte 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med trofea.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump i halsen og litt sånn misunnelse i brøstet og en sorg i magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi er så glad i han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp i toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp er der oppe med han, som er på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så det han er bare sjefen han for oss fortsatt. Han er,
5: men nå er det liksom de mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker, og det er en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo i Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk sto jo i kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, sto jo i klemmekø for å få klem hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten, og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet, og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig i laget fra dag 1, og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da.
0: Klopp sier selv i dag at det er en stor ære å få bli ny landslagstrener i Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget i EM om 2 år, og VM i 2030. Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef i Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

0: en gruppa O Blond som nynner seg ut av låta si som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania

bare skyer og perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær stad. Temperaturen ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord I Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst I forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol I ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten I kveld. Øst I fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær I ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader I vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer og rundt

0: Fredrik Domås på NRK P1. Du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger. Det enkelt av oss smertelig klar over. Men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig i vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn i verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del. Vilde Kampfjord, hei Vilde.
1: Hei Mathias.
0: Hvor, altså, jeg har skjønt at dere har

0: byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo på en måte, altså, det er liksom det som er konseptet, holdt jeg, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Mm. Fortell hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som ja, det er kjempefantastisk, ja. Og det opplevde som hele sommeren, så jeg tror vi var der i 3 uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til ja. Å kaste seg på.
0: Altså jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine i henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier, bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, det, og særlig når, jeg vet jo at vi, når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom noen, en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det er liksom du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så er det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det er bare, det er veldig fint å bytte hjem med folk. Ja. Så det å få lov da til å reise, så drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, åh, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder.
0: Ja.
1: Men da handler det litt om hvor dyrt det er å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, eller du vet, sånn, ja. Så man må gjøre noen sende hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt. Men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmed i huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det er kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg er veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det er noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden er god, hvis du skjønner, og at det mest av alt er bra folk. Og så er det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen i seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det er en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
0: Så må vi jo nevne at dere er jo da medlemmer i en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen i august. Hvor går turen?
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame i Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig. På ekte.
1: Ja, med god grunn.
0: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, god sommer videre.
0: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå. En feriemåte som har vært i vinden i det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og i retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt i Cannes. Gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du er forbrukerjurist. Er husbytt noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo i et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det er altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn i huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove i din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg er det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det er mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg er kjempelurt.
0: Ja, i tillegg så er det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her er det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det er jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og i noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil er forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre er forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel er det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som er der fra før.
0: Ikke sant? Det er nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem i. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det er sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie er uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet er jo sånn at hvis du er på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det er snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uhell. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så er det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det er noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det er dette du er nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt, og hørt hvordan fungerer min forsikring? Hva står i mine forsikringsvilkår? Er det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det er at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen i boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så er det ikke sikkert at det er dekket, for det er litt vanskelig å plassere det i kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det er jo ganske mange nordmenn som driver sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så er det de samme tingene som er viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette er mennesker du er på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus med plutselig avlyser dagen før avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest I dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banden til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narvermoen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens Vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrandfare I Agder. Derfor ber politiet og brandvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrandfare, og det viktigste for å unngå skogbrand å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brand- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrann. Faren nok, da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Og Enya, hva har du hørt her med Ornical Flow i det vi sier riktig gode ettermiddag?
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Der kom fredagen, gitt.
1: Ja.
0: Det er ikke feil det, synes du?
1: Nei, jeg synes det har vel aldri vært feil, egentlig. Nei. Og ikke i dag heller.
0: Kanskje så er det ekstra godt med fredag etter en strevsom uke for veldig mange, altså aller mest for dem da som har fått hverdagen snudd helt på hodet og ikke har noe hus å komme hjem til.
1: Ja.
0: Men fredag er jo bra for alle.
1: Det er det, og kanskje er det også siste feriedag for noen i dag. Kanskje du begynner å ruste deg til å gå på jobb igjen på mandag. Du får da i tilfelle nyte denne helgen, og så får du legge til, det er ikke så gærent faktisk å begynne på jobb igjen. Det kommer til å gå bra.
0: Ja, det er litt hyggelig også, faktisk.
1: Ja, ja, du, ikke sant?
0: Jeg synes vi har hatt det hyggelig, du kan.
1: Til og med det. Ja, ikke sant? Da er det ikke så verst.
0: Men først nå, altså, skal vi alle ta en velfortjent helg, eller i alle fall de aller fleste av oss.
1: Ja.
0: Og for det igjen, så håper vi at du har lyst til å henge litt med oss her i P1. Det er Eivind og Marit, som er på farta denne ettermiddagen også.

0: Gabriella Silmi, var dette og Sweet About Me. En tur ut I trafikken nå?
1: Ja, vi må ta med en ting som haster litt å få sagt, og det en trafikkulykke på Riksvei 7, litt grann nord for Nesbyen.
0: Ja.
1: Der har nødetaten rykket ut for, ja, det ikke lenge siden, men det blir veldig fort køer på Riksvei 7, og det litt sånn vanskelig å komme forbi ulykkesstedet. Jeg har ikke akkurat noen oppdatert info om alvorlighetsgraden, men den kommer vi sikkert tilbake til ganske snart. Men altså forløpig bare et varsel om at det har vært en trafikkulykke på Riksvei 7 ved Nesbyen, og at det køer I området.
0: Har du tips om trafikken der du I øyeblikket, så hører vi veldig gjerne fra deg. Send oss en melding I NRK Radioappen da.

0: Ja, det Ingrid Vårvik var dette, og bare en mann. Vi skal til Meteorologisk institutt nå, og si riktig god ettermiddag til deg, Håkon Melse.
1: God ettermiddag.
0: Hva I Buskerud I dag?
1: Ja, liksom til og fra med der skydekket. Nå det en vind fra en vestlig retning, eventuelt sør-vest til vestlig, og da stopper jo mye av været på Vestlandet, så det lite nedbør å melde det I Buskerud. Det må være lengst vest I fylket. Men ellers det jo da perioder med sol og oppholdsvær, sånn fortsatt utover kveld egentlig, og temperaturen nok opp på 20-tallet for de aller fleste.
0: Ja, skal vi si litt om vær I morgen?
1: Ja, det kan vi godt, for det kommer et værsystem inn fra vest til løpet av egentlig natten. Trekker over da med en god del skyer, så det blir ganske grått I morgen. Det vil komme litt grann regn egentlig for alle, men det her værsystemet, det drar seg fort videre. Det vil ikke nok være en del vind fra en sørlig retning, typisk sånn frisk bris inn Oslofjorden, men kommer det til kveld, så alt dette blåst videre østover.
0: Ja, betyr det at vi får en solrik lørdagskveld, eller?
1: Ja, det kan jeg se for meg. Det ser ut som det ikke skal være så mye skyer igjen, I hvert fall ikke hvis du I de østlige delene av Buskerud. Så tror jeg det skal bli ganske lite skyer I morgen kveld.
0: Ja, og søndagen da?
1: Ja, søndagen så fortsatt egentlig sånn som så lørdagen slapper. Jeg får meg litt skyer sånn utover dag, men I all hovedsak lange perioder med sol. Oppholdsvær ikke minst. Vindforholdet enda litt roligere igjen da enn det de kommer til å være I morgen. Og temperaturer så vil være omkring 20 eller litt til.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Håkon, og god fredag.
1: Takk det samme.

0: Ja, Broiler var det du hørte her, og A Little Longer. Og så sa vi og snakket akkurat om at det har vært et trafikkuhell på Riksvei 7, som skaper lange køer, Eivind.
1: Ja, køene tror jeg nok er i ferd med å avta, så det bra. Det betyr vel sikkert at denne bilen som har vært involvert er flyttet litt ut av veien, eller i beste fall hentet av bilberger. Det altså en bil og en person som har kjørt inn i autovernet. Det skal ikke være noen personskader, men likevel en helsesjekk på den involverte. Nå ser det kanskje ut som, ja, er han eller hun kjørt til sykehus, tro?
0: Ja, ifølge Hallingdølen nå, så er det en person som er sendt til sykehuset for sjekk da, etter denne trafikkulykka.
1: Ja, ikke sant. Og da er køen i ferd med å løse seg opp nord for Nesbyen, så det bra for alle som på veien på Riksvei 7.

0: Ingvild har du her, og håndbagasje i det vi skal til ettermiddagens lokale nyheter, Eivind.
1: Politiet har avhørt vittner til ulykken der et 2 år gammelt barn ble påkjørt inne på campingplassen på Gol for 2 uker siden, og en person er mistenkt etter denne ulykken. Denne personen er enda ikke avhørt, og derfor kan politiet forløpig ikke si noen ting om selve hendelsesforløpet, men barnet som var på ferie i Hallingdal ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Politiet har akkurat nå ingen nye opplysninger om tilstanden til barnet. Kongsberg kommune har planer og reguleringer som kan gi plass til over 2000 nye boliger de kommende årene. Den sterke veksten i industrien i byen skaper behov for flere boliger, og kommunen jobber for å sikre raske og gode planprosesser, skriver Lognarsposten. Og politikerne i Nesbyen skal om ikke veldig lenge behandle reguleringsplanene for den planlagte flomvollen på Nesflata, det er Hallingdølen som skriver det. Reguleringsplanene for den 1,3 kilometer lange flomvollen og flomsikringen av Rukkedøla har vært ute på høring. Og så er det en politisk prosess som kommer til å starte den 18. august, der planutvalget i kommunen ser på dette før kommunestyret skal behandle den senere. Ringerike kommune ber folk huske på at hvis du vanner plenen med spreder nå når det tørt, så kan kostnadene bli høye. En time med vanning koster rundt 100 kroner. Det viser en liten undersøkelse som Ringerikes Blad har gjort. Spar derfor vannet til blomstene, skriver avisa.

0: Stardust, Music Sounds Better With You var dette, og Eivind, en tur ut I trafikken, den skal vi nå.
1: Ja, og jeg tenkte jo kanskje at fredag ettermiddag, så

0: trafikk når du skal inn mot Hønefoss igjen. Der det litt trafikk, mens på E16 Vik og oppover mot Steinslett og sånn, ser det helt ok ut. Tenkte kanskje også at det ville bli litt mer trafikk sørover på E18 hvis folk skal flytte seg nedover mot Vestfold, men det ser også ut til å gå ganske fint. Og da må vi nærme oss slutten på trafikkmeldingen, og da havner vi jo fort på Høvik, vet du, på E18.
1: Mm, vi gjør jo fort det.
0: Fra Billingstad og nesten inn til Fornebu avkjøringen. Der er det mye trafikk, og der står dere sannsynligvis og stanger i kø på grunn av de veiarbeidene.
1: Ja. Marie Tveiten og Inge Bremnes her nå, ein og kvile øye på.

0: Anna Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Det mange som sliter med forkjølelse, luftveisplager, feber og kanskje også vondt I brystet nå midt på sommeren, Eivind.
1: Det riktig, det merker også legevakta. På vinteren så oppsøker folk legevakta med influensa og sånne viruser, mens det jo mer vanlig med helt sånn vanlig standard forkjølelsessymptomer da, om sommeren.
0: Mm. Men smittevernoverlege Einar Sagberg, han har samme oppfatning at det mange som ikke helt I form om dagen.
2: Ja, altså de statistikkene vi sitter på viser jo at det en del av disse vanlige forkjølelsesvirusene I omløp da. Både det vi kaller for rinovirus og det vi kaller for parainfluensavirus, som sirkulerer litt I befolkningen om dagen.
3: Det mer

0: enn det har vært liksom tidligere I år?
1: Akkurat av disse forkjølelsesvirusene så nok det litt mer enn nå. De oftere på denne tiden av året, mens vi ser jo mer influensavirus og sånn I vinterhalvåret, så ser vi mer av disse rinovirusene I vår- og sommerhalvåret I omløpet. Men om det mer enn andre år, det vanskelig å si noe sikkert om.
0: Men hvorfor det slik da, at det mer av det om sommeren? Altså man tenker liksom på sommeren, da det varmt og fint, og da holder man seg frisk?
1: Nei, jeg kan nok ikke helt forklare hvorfor vi ser disse bølgene vi gjør. Altså, men det mønster som ofte går igjen fra år til år.
0: Hva med andre virus da? Du nevnte det så vidt, ikke sant? Covid, influensa, de fremtredende nå?
1: Nei, altså disse som vi typisk ser I vinterepidemiene, særlig med influensavirus, de det lite av om sommeren. Det ikke det at de blir helt borte, men det lite av det. Og også sånn RS-virus og koronavirus ser vi at det lite I omløpet av om dagen.
0: Bør man gå til lege hvis man kjenner at man liksom har noe I luftveiene, har litt feber?
1: I utgangspunktet, hvis man kjenner at dette en vanlig forkjølelsestilstand, så... det begrenset hva en lege får gjort med det. Mm. Så de som eventuelt skal oppsøke lege jo gjerne de som særlig sårbare, og hvis man I en situasjon hvor man sliter med å få I seg væsken, og som har vært så varmt og så videre, og forkjølelsesymptomer forverrer det, sånn at man blir sløv og ikke seg selv og blir utilpass, og særlig hvis man da har underliggende sykdommer fra før, så bør man jo vurdere om man skal snakke med legen sin. Mm.
0: Og så det jo slik I dag at det brukes jo e-condition, ikke bare på arbeidsplasser og I butikker og sånn, men også I private hjem. Kan det påvirke oss?
1: Ja, altså det klart med en gang vi bruker e-condition så forandrer vi både en del med temperatur, og vi får store temperatursvingninger I forhold til ute og inne, og det endrer litt på fuktighet I luft og så videre, som kan påvirke slimhinnene våre og kanskje gjøre oss noen ganger mer mottakelig for infeksjoner.
0: Mm. Og hva med vifte da, som mange har?
1: Den gir jo ikke de samme endringene på en måte i lufta, men det klart at hvis det mange samlet I rommet vifter, så vil jo det å føre til turbulens I lufta, som kanskje kan gjøre at smittestoffet kan spre seg noe lenger og virvle litt mer I lufta når mange samlet da, kanskje med en vifte.
2: Ja, det sa smittevernoverlege Drammen Einar Sagberg til reporter Maria Kommandantvold. Dette Mister Mister og Kyrie.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Liv Lounge og All Stars var dette, og Times Like These.
1: Så det en diskusjon om konkurransen vår i ettermiddag, og særlig dette da om hva slags bil det som står parkert på venstre side der.
0: Ja.
1: Den grå stasjonsvognen der. Og jeg tør ikke slå det helt fast, men jeg tar gjerne en diskusjon om det. Det en Mazda 3 sedan, slik det blir foreslått?
0: Wow.
1: Jeg har også vært inne på tanken om en Mazda 6, kan det være det? Det har du til og med hatt.
0: Ja,
1: så du kjenner...
0: og den sølvgrå. Det har jeg også hatt. Altså, jeg har hatt en sølvgrå Mazda 6.
1: Det du som står parkert der?
0: Ja, kanskje det. Det jeg som er der?
1: Ja, ja.
0: Nei, men nå
1: må du vite.
0: Må jeg passe på ikke si hvor det er.
1: Nei, for det jo det som konkurransen. Og så det Bjørn som på sporet av en, kan det være en Volvo V70? Og den tanken har slått meg også.
0: Ja.
1: Men det litt problem med å se ordentlig grillen på den her, om det et emblem, en logo, eller om det de der skråstrekene som Volvo har. Men ta gjerne en diskusjon på dette. Kanskje det noe helt annet også. Så hiv deg med i dagens konkurranse. Hovedspørsmålet, som du sier, det jo hvilket tettsted det?
0: Ja. Gå inn i NRK-radioappen og se om du klarer å gjette deg frem til hvor vi hen i dag, og ta en titt på den bilen nå da.
1: Ja, gjør det.
0: Dette Camilla Lau her nå. Noko i augodine.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noen tid.
0: Moren og stefaren som er siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som er forbud mot tvangsarbeid, men det vi har er jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så er det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da er laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det er på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontoer, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, det måtte være selvfølgelig Bruno Mars og Locked Out of Heaven. I det å si riktig god ettermiddag til deg som akkurat har slått på radioen. Vi har holdt på en times tid. Vi skal holde deg med selskap i et par timer til, Evin.
1: Det gjør vi så gjerne. Riktig god ettermiddag, ja, der du måtte være. Vi har fått en litt mer sånn overskyet dag i dag. Mm. Det var liksom ikke strålende sol og et godt stykke unna hetebølgetakter også. Men jeg tror kanskje også vi må ruste oss litt før i morgen, fordi det blir en gråere dag. Mm. Og hvis det nå liksom er ventet noe nedbør de neste dagene, så er det akkurat i morgen det kommer. Altså.
0: Mm. Men det er ikke sånn kjempemengder som skal komme?
1: Nei, det er ikke det. Men litt grått og noen drypp de aller fleste stedene, det tror jeg vi må regne med.
0: Ja, vakthavende statsmeteorolog Håkon Mjelstad gir deg været for dagen i dag.
2: Ja, litt sånn til og fra med det skydekket. Nå er det en vind fra en vestlig retning, eventuelt sør-vest til vestlig, og da stopper jo mye av været på Vestlandet, så det er lite nedbør å melde det i Buskerud. Det må være lengst vest i fylket. Men ellers er det jo da perioder med sol, oppholdsvær, sånn fortsatt utover kveld egentlig, og temperaturen er nok opp på 20-tallet for de aller fleste.

0: Violet Road var dette, og A Piece of Paradise. Ja, I morgen så skal også dykkere fra Drammen Sportsdykkere lete etter historiske gravstøtter I Fiskumvannet.
1: Og det gjør de I samarbeid med Fiskum Kulturminnelag. I gamle dager så var det da sånn at gravstøttene på Fiskum, de ble dratt ut på isen for å rydde plass til nye graver og holde på å si ny bemanning på kirkegården. Og så smelta jo dette her, og dermed så havnet alle disse steinene nede I Fiskumvannet. Nå jo spørsmålet, hvor mange det? Hvor ligger de? Hvor gamle det? Ja, det ikke mange spørsmål. Mm-hmm. Riktig god ettermiddag, Raymond Smith.
2: Jo, takk.
1: I Drammen Sportsdykkere.
2: Ja.
1: Skal du ned selv I morgen, eller?
2: Jeg skal ned. Jeg skal ha med meg. Jeg har med meg utstyr I hvert fall. Det jo noen må jo lede dette, men, ja. Men det blir for spennende til å ikke dykke.
1: Ja, det skjønner
0: jeg. Ja, hvor spennende det oppdraget her for dere?
2: Ja, det altså til vanligvis så koser vi oss med å se på krabber og hummer og sånne ting, men nå liksom, nå det vi skal gjøre nå å finne noe som kan liksom skrives kanskje inn I historiebøkene på en eller annen måte, eller I hvert fall inn I noe arkiv.
1: Mm-hmm. Hva liksom historien om disse gravsteinene, disse støttene og Fiskum?
2: Ja, der skulle jeg ønske jeg kunne ha hele klare svaret, men det de veldig interessert I å finne ut hvilken prioriteringer har kirken gjort, eller når de har bært ut gravstøttene, hvilket år, altså når de fra, hvem det som har blitt bært ut, hvilke gravstøtter det som har blitt bært ut, altså, og hvilken, som sagt, som du sa, den tidsalder da. Ja.
0: Men hvordan går dere fram I morgen da, når dere skal ned og dykke etter disse gravstøttene?
2: Det vi har jo selvfølgelig, gudslov, noen søketeknikker. Vi vet jo cirka området. Vi tror, altså utifra den eldre befolkningen rundt Fiskumvannet har sagt at de har sett dem. Mm. Så vi baserer oss litt på det, og så må vi liksom ta det trinnvis. Nå kommer vi både apparatdykkere og fridykkere, og da har vi på en måte to forskjellige måter å leite på. Da.
0: Ja, ja, ja. Men det ikke mye mudder altså på bunn? Kommer dere til å kunne se noe I det hele tatt?
2: Ja, det akkurat det. Det så spennende akkurat det der med om vi kommer til å se noe.
0: Ja.
2: Og mest sannsynlig så kommer mange av steinene eller gravstøttene kanskje til å ligge under mudder også.
0: Ja.
2: Så vi må se om vi klarer å se konturene av noe. Så må vi kanskje prøve å børste forsiktig bort. Da. Så krysser fingeren for at vi ikke mudder opp for mye, for det blir svart altså når vi... Ja. For alt mudder opp.
0: Men, og dere skal jo da ikke ta opp disse gravstøttene, men dere skal da altså memorere hva som står på dem da?
2: Vi kommer til å markere dem,
0: ja.
2: Og skyter opp noen bøyer og sånne ting, og så går vi inn med forsiktig med en båt rett over, og så GPS-merker vi det.
0: Ja.
2: Og så skal vi fotografere det, og så ser vi hva på den stedet der.
0: Ja.
1: Hvor dypt ligger de, tror du?
2: Vi tror de ligger på 4-5 meter, altså. Kan jo hende at det grunnere, men det mesteparten av dykka kommer til å være på 4-5 meter.
1: Ja. Men så sier du også at det kanskje noen av de vanskeligste dykkene, det ikke fordi at det dypt, men fordi at det grunt?
2: Ja, for jo dypere du går, jo mer trykk får du på kroppen din, og det lettere å holde seg på plass når du dykker.
0: Ja.
2: Så helt overflata og 2-3-4 meter ned, som vi, ja, 3 meter må vi kanskje dykke da, så jo ingen trykk som holder oss på plass. Så det annet enn vår egen kontroll da.
0: Mm. Så dere mellom 10-15 stykker som skal dykke I morgen. Hvor lenge kommer dere til å holde på?
2: Og vi kommer nok til å holde på noen timer. Sånn 3-4 timer har vi jo beregnet I hvert fall.
0: Mm.
1: Har du noen formening om hvor gamle disse gravsteinene kan være?
2: Du har spurt deg kulturminnelaget om det tidligere I dag, og da, de tror det kommer til å være fra 1700-tallet.
1: Ok.
2: Så det jo gammelt da. Mm.
0: Ja. Men det kan være liksom fra 13-14, altså eldre enn det også?
2: Det kan være eldre, men de hadde ikke noe tro på at det var eldre enn 1600-tallet.
0: Nei.
2: Men jeg begynte å se for meg 1300-tallet, siden kirken, Fiskum, den gamle kirke jo fra 1200-tallet.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du har altså dykket I rundt 10 år. Har du vært med på noe lignende som dette før?
2: Jeg har liksom letet etter telefoner og propeller og anker og sånne ting, men nei, dette her, vi kommer veldig erfarne dykkere som har mange tusen dykk, som heller aldri har letet etter dette, for så de gleder seg som unger,
0: ja. Tror meg. Kanskje du får være med på å skrive historier, Raymond?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en spennende skattejakt.
0: Ja, det hjertelig tusen takk for besøk og lykke til I morgen.
2: Tusen takk.
0: Dette U2 som synger her nå, Sweetest Thing. Sweetest Thing.

0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var dette og trøstevise. Så skal vi til nyhetene nå, Eivind, og vi må starte med at det har vært flere ulykker på veiene våre i ettermiddag.
1: Ja, det har det, og kun få minutter siden så rykket nødetatene ut til en trafikkulykke mellom to kjøretøy på Nordfjellveien i Nord- og Uvdal. Der skadeomfanget ikke kjent enda, for å prøve å komme oss tilbake til det. Og så det en annen ulykke på Riksvei 7, der en bil har kjørt i grøfta, eller det to biler som involvert? Det litt usikkert for meg også, for dette liksom helt i de siste minutter. Det kø på Riksvei 7 ved Flå. Trafikken passerer på ulykkesstedet. For fem minutter siden så hadde ikke nødetatene rukket å komme fram ennå, men så vi får følge med på det. Det blir jo veldig fort køer og stillstand i trafikken bak en slik ulykke. Så kommer tilbake til mer med dette så fort vi vet noe mer. Andre nyheter. Politikerne i Nesbyen skal om ikke veldig lenge behandle reguleringsplanene for den planlagte flomvollen på Nesflata. Reguleringsplanene for den 1,3 kilometer lange flomvollen og flomsikring av Rukkedøla har vært ute på høring, og dette en politisk sak som har involvert politikerne i Nesbyen i lang, lang tid. Politiet har avhørt vitner til ulykken der et to år gammelt barn ble påkjørt inne på campingplassen på Gol for to uker siden. Det en person som mistenkt etter den ulykken. Personen ennå ikke avhørt, og politiet sparsomme med å si noen ting om hendelsesforløpet, og har fortsatt ingen opplysninger heller om tilstanden til dette barnet. Kongsberg kommune har planer om og reguleringer klare som kan gi plass til over 2000 nye boliger de kommende årene. Den sterke veksten i industrien i byen skaper behov for flere boliger, og kommunen jobber for å sikre raske og gode planprosesser. Det Långdalsposten som skriver det. Ringerike kommune ber folk huske på at hvis du skulle vanne plenen med spreder nå når den tørt, så kan kostnadene fort bli veldig høye. En time med vanning koster rundt 100 kroner, viser en liten undersøkelse som Ringerikes Blad har gjort. Og til slutt, for ta med det, det ganske koselig å kunne avslutte nyhetsbildet med dette, men brannvesenet i Drammen har altså hastebestilt 100 nye bjørnisbamser som skal gis til barn som en liten trøst.
0: Det hyggelig.
1: Og da brannvesenet skjønte omfanget av brannen i Krokstadelva, og at mange barn også ble rammet av den, så ble det sendt inn ekstra bestillinger på slike små bamser. Vi har alltid med oss trøstebamser i brannbilene som skal deles ut til barna, skriver brannvesenet selv på Facebook.

0: Jeg var Nemo over dette, og The Code. Og så har det altså vært flere ulykker på veiene våre i ettermiddag, Eivind, og det gjør jo noe med flyten i trafikken flere steder.
1: Ja, det gjør det. Det handler jo da både om Riksvei 40 og på Riksvei 7. Jeg får akkurat melding her nå om at den på Riksvei 40, der er det altså en utforkjøring, en bil som ligger på siden, utenfor, eller delvis utenfor i hvert fall, veikanten. For håpet det ikke er noen alvorlig skadde der. Vi får følge med og komme tilbake til det når vi vet noe mer, så blir det også litt køer, men det ser ikke fryktelig vanskelig ut. Litt da sør for Gullsvik må det være, der den ulykken på Riksvei 7 har vært, men køer og litt grann stillstand blir det. Ellers så har jeg ikke liksom sett at det blir den store utfartstrafikken, selv om det er fredag ettermiddag. Vi har litt trafikk på E16 sør for Hønefoss sentrum ved Nordrov-krysset, og så har vi litt grann trafikk, eller litt mer enn det burde være, på E18 når du skal inn mot Oslo og kjøre forbi Sandvika. Der stopper opp.

0: Ja, dette var Tobias Sten, du hørte her, og hånd i hånd. Kontrastene store i Krokstadelva etter storbrannen for en uke siden, for mens 116 boliger ble totalskadd, så ligger det jo hus tett inntil brannområdet som så godt som uskadd av flammene.
1: Ja, Trond Wernersen, han fikk komme tilbake til hjemmet i dag, hjemmet han har hatt i 41 år. Han forteller at forrige fredag var dramatisk også for ham.
2: Jeg skulle filme helikopter, ja. Og så snur jeg meg, så ser jeg hele gata er full av folk som kommer flyans nedover. Uten biler. Nei, denne uka har vært... den har vært rar. Men det har ikke vært så gærent, for jeg vet at huset sto. Det var verst den første natta, når jeg ikke visste at huset, om det sto om morgenen. Umiddel å se mellom røyken, men når jeg så på nyhetene, NRK Nyheter, klokka 9, så var dette midt i blinken. Det var første jeg så, så da ble jeg roligere da.
3: Og du brukte jo litt tid på å skjønne hva som foregikk her. Kan du ikke fortelle litt om det?
2: Jo, jeg sto her og filmet. Jeg sto her og kikket utover halvannen time i hvert fall, før jeg ble jagd av politi. Den kom og brekket her, omtrent slo bak opp meg. Da måtte jeg dra. Med tråsykkel, ikke bil. For det var ikke plass til å kjøre ned i gaten med bil. Så folk ble nektet å ta ut bildene sine. Så bare gå.
3: Når det du skjønte alvorligheten i det der?
2: Nei, det var nok halvannen time etter at jeg så første brannen der nede, røyken. Det var gått over klokka 5. 5:15.
3: Hva tenker du om at

0: ditt hus står da, og at det bolig?
1: Jeg glad for det da. Jeg det.
0: Ja. Tenker du at du skal flytte tilbake?
1: Ja, ja. Ja da. Nei, det ikke noe problem. Det blir ikke det samme som før, men nei, jeg skal bo her. Jeg har bodd her i 41 år, og bygd det selv, så jeg må jo kjøre og løpe ut.
0: Så i natt sover du hjemme?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg skal prate med forsikringsselskapet, skadefirma, og angående... Det vi. Jeg tror ikke det helt forsvarlig å sove her, i forbindelse med at det kan være røykskader og at det må vaskes.
0: Ja. Hvordan blir det å bo her da, oppi alt det du ser foran her og rundt deg?
1: Nei, det blir veldig rart.
0: Hva tenker du om de familiene som ikke har et sted å reise tilbake til da?
1: Det helt trist. Det jævlig. Ja. Små barn og eldre folk. Og.
0: Har du snakket noe med dem?
1: Ja, da har jeg pratet litt med dem. Det de er opptatt av er å få et sted å bo. Et permanent sted, framfor å bo på hotell. Og en del sier de ikke vil opp igjen, og andre vil opp igjen. Da. Så det, men får de på avstand, så blir det litt annerledes da, for alle. Ja. Det er strømmen på. Nå fikk jeg beskjed fra Verisur at alarmen er... Opp og går igjen.
2: Ja, okay. Så det begynner å gå seg til noe, liksom.
1: Det begynner å gå seg til, da, ja. Det gjør det.
3: Ja, rapporter i denne saken var Tordis Gautoplass og Navninder Singe Mann. Og du kan se bilder av Tronds hus og ferske dronebilder fra Krokstadelva på TV-sendingen vår i kveld, og på nrk.no hvis du går inn der.

0: Eurythmics var det du hørte her, og Thorn in My Side. Nå skal vi ta oss en tur på kino, Eivind.
1: Inviterer du?
0: Jeg inviterer, ja.
1: Popcorn og brus, eller?
0: Ja, og det vi skal se altså Psychotherapy, The Shallow Tale, for det nemlig en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver.
1: Ja, fiskkombo.
0: Ja, og den kan du se på kino nå.
1: Ja, NRKs kritiker Sigurd Vik mener Steve Buscemi vittig i hovedrollen.
2: Kino her. Your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
3: Psychotherapy, The Shallow Tale er en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi er meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse er byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det er ikke alle scenene som sitter like godt i spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men er du glad i 90-tallets snedige krimkomedia, så er det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
4: He's been working on a new book. How long's it been?
5: 4 years. It's been 4 years.
3: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
5: Who are you?
2: Well, I'm a counselor.
5: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
2: A marriage counselor?
3: Psychotherapy låner en del i stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt i flere av brødrenes filmer. Her er det lett å kjenne igjen Coenske signaturer i snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste er Psychotherapy i nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg i sjangeren.
2: I think we can wrap up today's session.
6: Terningkast 4.
0: Det var altså Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy, The Shallow Tale.

0: Åsne North var dette, og helt OK. Vi har fått melding fra Jane, Eivind.
1: Ja, Janne med to N-er.
0: Og Janne var det,
1: ja. Ja, den holdt på å koke litt bort for meg her, men vi får en helsing da fra Janne på Bekkestranda. Da tror jeg vi sandområdet sør for Drammen.
0: Ja, der det fint.
1: Ja, flott. Rolig dag, plukker litt bringebær og steker muffeloffer,
0: ja,
1: skriver Janne, hvilket får meg til å lure på. Ja, hva steker man da?
0: Du, da søkte jeg på det store internettet, og da lager du lapper eller sveler, det?
1: Er det en muffeloff?
0: En muffeloff, ja. Og så altså folket på internettet litt uenige om det heter muffeloffer, altså med to ord, ja, eller om det heter muffeluffer, altså med u begge steder.
1: Ja.
0: Ja, det jeg ser oppskrifter som heter begge deler.
1: Muffeluffer høres litt sånn Oslo Vest Frogner ut.
0: Kanskje det litt sånn pene måten å si muffeluffer på?
1: Ja, kanskje det det.
0: Muffeluffer.
1: Men det høres godt ut, da.
0: Ja, og det ser veldig godt ut. Jeg ser bildene av muffeluffene eller muffeloffene her nå.
1: Kan man ha jordbærsyltetøy på toppen?
0: Absolutt.
1: Ah.
0: Ja, det kan man.
1: Takk vi.
0: Det snart nyheter her i P1, men før det, dette Hedda og Just By Looking.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder i landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest i landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Bee Gees står det der, og You Win Again. Og da vi i gang med den siste timen av denne fredagens ettermiddagssending, Eivind.
1: Ja, og som vi noen ganger da pleier å si, håper du har det bra der du er. Mm. Om det er siste feriedag før du skal starte på jobben igjen på mandag, eller om det rett og slett bare er sånn at du har tatt en tur på hytta, eller om du sitter hjemme. Vi har fått en litt sånn skyet dag, går ikke an å si det da. Ikke den der skarpe sola som er hos oss liksom gjennom hele dagen. Og så er det nok altså sånn at det er noen som venter på litt regn og litt nedbør, og noe av det kommer i morgen, selv om det er liksom ikke de helt store mengdene.
0: Mm. Men Håkon Mjelstad sier at egentlig sånn, dagen i dag er ganske fin, ja. men vi må være forberedt på at det kommer noe mer vått i morgen.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, litt sånn til og fra med det skydekket. Nå er det en vind fra en vestlig retning, eventuelt sør-vest til vestlig, og da stopper det mye av været på Vestlandet, så det er lite nedbør å melde det i Buskerud. Det må være lengst vest i fylket. Men ellers er det jo da perioder med sol, oppholdsvær, sånn fortsatt utover kveld egentlig, og temperaturen er nok opp på 20-tallet for de aller fleste.

0: Camilla North var dette, og som du Ja, Trump og USA har innført nye tollsatser, og de innfører altså da 12,5% toll på varer fra Norge, og det mer enn land I EU. Og dette skjer altså allerede fra I dag.
1: Ja, plutselig fikk man beskjeden om det. 12,5%. Norske politikere og analytikere rister på hodet av dette, og sier at det helt urimelig at vi skal straffes med en høyere tollsats enn de andre land som I EU. Christian Enger, NHO Viken, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Kommer disse tollsatsene til å ramme bedrifter I Buskerud på noen måte?
2: Ja, tollsatsene rammer jo alle norske bedrifter som eksporterer til USA, bortsett fra de som da fritatt, det vil si forsvarsbedrifter, legemiddel og en del andre bedrifter. Men det som spesielt denne gang at vi får en høyere tollsats enn det EU-landet har, sånn som dere sa I innledningen. Og det klart at det reduserer norske bedrifters konkurransekraft, også de bedriftene I Buskerud som eksporterer til USA.
0: Vi har jo sett før at Trump bruker toll som en måte å straffe land som han uenig med. Hva synes du om dette?
2: Ja, det jo selvfølgelig svært uheldig og en uforutsigbar måte å drive internasjonal politikk og handel på. Og så det ikke noe nytt fra den amerikanske presidenten, og det må vi rett og slett bare lære oss å forholde oss til. Troen på og tilliten til det amerikanske markedet, den går jo ned, det har vi sett. Og så viste forrige runde med tollsatser at verdensøkonomien, på tross av uforutsigbarhet fra den amerikanske administrasjonen, så overlever verdensøkonomien ganske godt. Det jo sånn at toll pålagt fra USA primært går utover de amerikanske forbrukerne I form av økte priser.
1: Hvilke bedrifter tror du vil merke dette best, eller hvilke type bedrifter?
2: Det helt åpenbart at de som konkurrerer med EU-land mot det amerikanske markedet de som treffes hardest. Og vi har trukket frem igjen noe spesielt sjømatsnæringen, som kommer særlig uheldig ut. Men det klart at det også møbelbransjer, det de som produserer produkter til industrien, råvarer til industrien I USA. Så det nok det mange som blir truffet, og så skal vi ikke overvurdere effekten av dette isolert sett. Vi har lært oss å leve med ustabile tollsatser, så det ikke sånn at dette kommer til å ramme norsk økonomi strengt, men enkeltbedrifter kan åpenbart oppleve det som svært problematisk.
1: Så får vi si at det ikke så sjømatindustrien I Buskerud jo ikke kjempestor, så det vel kanskje særlig Vestlandet eller Nord-Norge som oppfatter akkurat den konkurransesituasjonen som vanskelig, men kan NHO gjøre noe for å demme opp for dette på noen måte på vegne av bedriftene blant annet I Buskerud?
2: Åpenbart så jobber NHO veldig aktivt sammen med norske myndigheter mot de amerikanske myndighetene. Så tror vi nok at dialog bedre enn handelskrig. Så vi har I grunnen ikke noen reelle trusseltiltak å komme med overfor USA, og derfor har vi en veldig tett dialog med amerikanske myndigheter. Og så jobber vi selvfølgelig veldig tett sammen med EU. I dette tilfellet jo sånn at EU har kommet bedre ut av det enn Norge, og ingen hemmelighet at vi hadde foretrukket å stå I en sterkere allianse med EU akkurat I denne sammenhengen. Mm. Og så råder vi jo bedriftene til å også se etter andre markeder. Det jo sånn at hvis du skal for eksempel eksportere varfransbedre fra Hokksund som OSO gjør, så kan man velge å vri den eksporten til andre land med lavere skattesatser og dermed bedre konkurransevilkår.
0: Christian Enger I NHO Viken, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Takk for det.

Og da sier jeg Neon Spear over dette, og Die on this hill. 2009-laget til Kongsberg Idrettsforening, altså KIF, gjør det kjempebra nå på Danakup i Danmark.

0: Ja da, sånn hørtes det ut etter at nettopp KIF gutter 16 tidligere i dag vant 4-1 i kvartfinalen mot engelske Derby County. Og om bare noen minutter så skal de altså spille semifinale.
1: Ja, og Ann-Kristin Åsli, du jo da hovedlagleder for dette laget. God ettermiddag til deg.
2: Hei, hei, og god kveld. Holdt jeg på å si ikke god kveld, men god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
2: Det går litt i sur med tida her nede.
1: Ja, men er det er god stemning i Danmark?
2: Det er veldig god stemning, og vi har fint vær, og masse fotball, og masse supportere, så det er skikkelig gøy.
0: Ja, hvor stas er det at disse gutta vant i kvartfinalen, og nå altså om noen minutter skal spille semifinale?
2: Ja, det er så stas, det er så stort. Det er jo over 70 lag med i gutte 17, og nå er vi i semifinalen, så det er bare så knalletøft. Veldig, veldig gøy. Så men, det er masse følelser.
1: Men så ble det litt ekstra spennende kanskje da, i en straffekonk som dere måtte ut i?
2: Det ble det, og for å si det sånn, de har jo ikke slitt inn et eneste mål i hele gruppespillet, ikke i 16-finale, ikke i 8-finale, og så kommer vi til kvartfinalen, og vi ender opp med straffekonk, og Jørgen, keeperen vår, så han bare redder de to første. Så det var nesten sånn han tok den neste der igjen nå, men... Så det ett mål som har gått inn, ja.
0: Ja, og dere satt alle deres straffer, og dermed så var den seieren sikret. Hvor engasjert er foreldrene du på sidelinja der?
2: Ja, det er så gøy. Vi har så mye herlige, engasjerte foreldre som heier, og vi har søsken, og vi har masse folk her, og det er jo mange Kongsberg-lag som deltar på Danmark. Så vi har jo, og de har dessverre... rykke ut, sånn at vi har jo mange supporter og mange som heier.
0: Ja.
2: Det er skikkelig, skikkelig sånn klubbfølelse her.
1: Ja.
0: Men blir det noe roing?
2: Ja, vi får satse på at vi får ta det etterpå. Vi har nok liksom vår egen feiring med en sånn K, en I og en F og sånt, men det er, ja, vi får se hva vi får til.
0: Ja.
1: Det er bra. KIF ruler i Danmark, det kan ikke være noe tvil om noe annet i hvert fall.
2: Det gjør det.
1: Ja. Hva er planene nå fremover hvis dere går til å vinne nå om 8 minutter?
2: Vi skal spille nå om 8 minutter, og så håper vi at vi går til finalen da. Uansett så skal vi ut og spise i kveld. Enten så får vi feire at vi kom så langt som vi gjorde, eller så får vi lade opp skikkelig til finalen i morgen.
0: Men Ann-Kristin, du jo da altså hovedlagleder for disse gutta. Hva innebærer det?
2: Nei, det innebærer... Jeg er jo hovedlagleder for juniorlaget på Kongsberg. Men nå er det 2009 vi har med oss ned, som de stiller gutter 17.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har lov til å ha med oss to som er 2008, så de har vi med oss. Og så har vi litt backup på 2010 hvis det må til da. Men hva det innebærer, ja, det er jo egentlig å holde ting i gang, da, tenker jeg. Det er masse å organisere. Det er mat, det er passe på dem, det er medisinbaggen skal på plass, det er å se hva jeg spiller, tenker jeg. Det er viktig, ja. Så jeg er på bakeren sånn mellom 6 og 7 hver dag og henter masse ferske skagenbrød. <Ja.
0: laughs> Og så er det jo sånn, Ann-Kristin, at disse gutta bor på skole, og du sover i bilen din rett utenfor.
2: Ja, eller vi bor på Tårs skole, men vi bor i Tårshallen, for der kan vi få samlet mange guttelag fra samme klubb.
0: Mm-hmm.
2: Og det er jo også veldig klubbfølelse, så det er helt supert. Og jeg bor i bilen min utenfor, som mannen har bygd om den lille bilen min til sånn liten bobil, sånn at jeg sover ute der. Ja. Hovedtrener, han bor i bilen sin ved siden av, eller KIF-bilen vi har fått.
0: Ja.
2: Og assistentlagleder også bor i bilen ved siden av der, og så har vi to stykker inne da, som sover sammen med dem.
0: Ja. Ja, det er
2: innsats,
0: altså.
2: Men da kan man liksom bare være 2 meter unna da.
1: Ja.
2: Så,
1: Når er kampen ferdig egentlig?
2: Du, det er 2x25, og så er det jo 5 minutter pause mellom, eller noe sånt, 5-7 minutter pause. Mm. Så vi håper jo at vi kanskje er ferdige da, at vi vinner den kampen da, men ellers så blir det jo ekstra omgang, mener jeg det kanskje er nå i semifinalen på 2x5 minutter.
1: Ja.
0: Jeg må bare forte meg å ta med, Ann-Kristin, for det er mange timer og feriedager og alt mulig som du bruker på disse gutta her nå. Du har ikke sønnen din engang på laget.
2: Nei, ikke på dette laget. Han hjemme, for han jo på juniorlaget, men han 2007-spiller, holdt jeg på å si, hele kull da.
0: Ja.
2: Så han jo på samme lag som de gutta her. Mm. Men det som jeg alltid sier, at er man hovedlagleder for et lag, så man jo det for hele laget. Så...
0: Så da tar man ut ferie og reiser til Danmark.
2: Ja. Ja, det kjempegøy. Vet du hva? Det så gøy. Og det å oppleve de øyeblikkene sammen med denne fine gjengen, som bare helt super. De så flotte gutter å være på tur med. Så vet du hva? Folk skjønner ikke hva man går glipp av, tenker jeg. Når man ikke til stede på det her. Ja.
0: Du, nå det bare noen minutter igjen til semifinalen starter 16.30. Gutta i oppvarming. Hvor spente dere?
2: Nå står de ut på banen, faktisk. Så ja, vi spente, vet du hva? Foreldre og resten av lagapparatet, som helt suverent å ha med her. Altså, vi jo, som sagt, fem voksne med. Og det vi samarbeider så godt, og med alle jo sånn passe, litt sånn uvel og kvalme. I hvert fall vi damene, da.
0: Ja. Og så det Lillehammer, som står på andre banehalvdel. Hva tror vi om sjansene mot dem?
2: Jeg tenker at de helt sikkert kjempegode, men det vi også. De supergode.
0: Ja.
2: Så, som sagt, vi har ikke slept inn et mål enda, sånn utenom det på straffespark i stad. Så jeg imponert, altså. Så jeg tenker at de skal få god, tøff motstand. Vi ganske tente. Ja.
0: Ann-Kristin, vi sier bare heia Kif, masse lykke til, og krysser alt vi har av fingre. Hjertelig takk for praten.
2: Tusen hjertelig takk, og takk skal dere ha, og takk for at dere tok tid til å ringe oss.
0: Ja. Ha det!
1: Ha det!
2: Ha det!

0: Det er digg. Lof og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Ja, Mats Hansen, du hørte her, og sangen om sommerkroppen. Nå skal vi til ettermiddagens lokale nyheter, Eivind.
2: Ja, for nå i ettermiddag har politiet gjort funn av en død person ved Gillesodden i Lier. Det opplyser operasjonsleder Ståle Fuglås i politiet. Og de jobber nå med å identifisere vedkommende før de fastslår med sikkerhet at dette er den savnede mannen som er funnet og har vært savnet en person siden tidligere i uka. Vi har varslet pårørende, men vi er nødt til å få en sikker ID før vi vet det helt sikkert, sier Fuglås til Drammens Tidende. Så har det vært flere trafikkulykker på veiene våre i Buskerud denne ettermiddagen. På Riksvei 7 kjørte en bil i grøfta for en drøy time siden. Ulykken har skjedd ved Gullsvik. Det skal bare være denne ene bilen som er involvert, og nødetatene har jo da vært på stedet en stund. Trafikken blir påvirket, men den er ikke stillestående, sa samme operasjonsleder Ståle Fuglås for en liten stund siden. Så har politiet avhørt vitner til ulykken på Gol for et par uker siden, der et 2 år gammelt barn ble påkjørt inne på campingplassen, og en person har vært mistenkt etter denne ulykken. Han er ikke avhørt ennå, og derfor kan politiet ikke si noe om hendelsesforløpet ennå, og heller ingen opplysninger akkurat nå om tilstand til dette barnet. Litt mykere nyheter kan vi ta med. Ringerike kommune ber folk om å huske på at hvis du vanner plenen med vannspreder nå, så er det så tørt at kostnadene kan bli høye. En time med vanning koster rundt 100 kroner, viser en liten undersøkelse som Ringerikes Blad har gjort. I morgen skal dykkere lete etter gamle gravstøtter i Fiskumvannet i Øvre Eiker. Det er Drammen Sportsdykkerklubb som vil kartlegge gravsteiner som ble dumpet i vannet, kanskje for flere hundre år siden, for å gi plass til nye gravsteder ved gamle Fiskum kirke på den tiden. Gravstøttene skal ikke flyttes på eller fjernes, de skal kun dokumenteres. Og så var det denne litt hyggelige meldingen helt til slutt. Brannvesenet i Drammen har hastebestilt 100 nye bjørnisbamser som skal gis til barn som en liten trøst. Da brannvesenet skjønte omfanget av brannen i Krokstadelva og at mange barn kom til å bli rammet av den, så ble det sendt inn ekstra bestillinger på slike små bamser. Vi har nemlig alltid med oss trøstebamser i brannbilene. De skal deles ut til barna som en ekstra trøst. Det er brannvesenet selv som skriver dette på Facebook.

0: Red Hot Chili Peppers var dette, og Scar Tissue. Ja, det foreløpig mange ubesvarte spørsmål etter brannkatastrofen I Krokstadelva.
1: Det det, men politifullmektig Nina Fladhus vil ikke være med på noen spekulasjoner I brannårsak, og hun kan heller ikke si noen ting foreløpig da, om brannen har startet innendørs eller ute.
2: Vi har dessverre ikke noen ny informasjon I forhold til det. Vi venter fortsatt på rapport fra kriminalteknisk, og det vil kunne ta uker, så det ikke noe vi vil kunne få svar på med det første.
3: Det sant, kommer krimteknikerne til å jobbe på stedet gjennom helgen, eller det mer analyser og sånn det handler om nå?
2: Ja, det kommer ikke til å være noen, det ikke planlagt I hvert fall at det skal være noen undersøkelser på stedet I løpet av helgen.
3: Men det ikke ferdig på stedet?
2: Det vil, som sagt, etterforskningen vise om det behov for å dra ut på stedet igjen.
3: Politiet har jo tidligere nevnt to hypoteser, uaktsomhet eller selvantennelse. Noen av disse styrket?
2: Det ingen av de hypotesene som hverken svekket eller styrket.
3: Det noen andre hypoteser dere jobber etter?
2: Sånn som situasjonen nå, så det de to hovedhypotesene vi jobber utifra. Men hvis det viser seg at det under etterforskningen fremkommer andre ting vi må se på, så vil det fremkomme nye hypoteser. Så vi ikke låst til de hypotesene.
3: Kan du si noe om hvordan politiet jobber fremover nå? Hva som blir viktig for dere?
2: Nei, som sagt, det jo fortsatt å gå gjennom alt det vi har fått til. Vi har fått til flere hundre dokumenter, både videoer og filmer, og det skal gås gjennom grunnig, så det et arbeid som tar tid. I tillegg så det å gjennomføre alle disse vittneavhørene som vi fortsatt jobber med, og så det jo da å vente på å se gjennom den kriminaltekniske undersøkelsen.
0: Ja, reporter her var Stianne Haraldsen. Dette Mighty Oaks her nå, Brother.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: Rømbammegunn, hør du der, og de der. I dagens konkurranse så skal vi altså fram til et sted I Buskerud.
1: Ja, vi har lagt ut bilder, vet du, av en sentrumsgate. Hvor det vi hen I dag? Det jo et koselig bilde. Det litt blomster I gaten, og det småbutikker på høyre side der, og ja, hvorfor ikke? Kjøpe bukser.

0: Ja, det där liksom hvis du skulle ha brukt for en bukse.
1: Ja.
0: Eller en... Ja. Eller noe annet.
1: Ja.
0: Så spørsmålet hvor det vi har vært den? Jeg kan ikke garantere at det bildet klink nytt. Det må man jo si.
1: Mm.
0: Så om det de fine røde blomstene der akkurat nå, det vet jeg ikke. Men på bildet ser det idyllisk ut, og sola skinner, blå himmel, flotte greier.
1: Mm.
0: Men hva heter tettstedet?
1: Ja, siste mulighet nå til å være med i dagens konkurranse før vi straks skal kåre en vinner. Så gå inn i NRK Radio-appen og sleng deg med du også. Nå ut, Eivind. Kommer Kenny og Dolly.
0: De på farten nå igjen, ja?
1: Ja, det det.
0: Det vennene dine, det.
1: Ja, Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Daniela Bendik var det du hørte her, og alle tårer uten grunn. Da tiden kommet for å kåre denne fredagens konkurransevinner, Eivind.
1: Ja, og da skal det bli spennende å høre om vedkommende kjenner seg igjen I den gata som vi har lagt ut et bilde av. Du med oss på tråden nå, Eivind Trusler?
2: Det jeg, vet du.
1: Så bra, da har vi deg med. Og har du sett på det bildet og hvor det kan være?
2: Det har jeg, og jeg måtte prøve å forstørre litt, men da var det ikke noe tvil når jeg så gata bortover. Det Vikersundgata I Vikersund, retning nordover.
1: Og hvor du fra, Øyvind?
2: Du, jeg bor I Vikersund, jeg, vet du. Så det var på hjemmebane, dette her.
1: Ja, det var virkelig hjemmebane. Ja. Så har vi tullet litt med den bilen som står parkert på venstre side der. Det deg, eller?
2: Du, det nok ikke meg. Jeg har ikke den type bil. Jeg har ikke hatt det heller, så det hjelper ikke om det gammelt bilde.
1: Ok. Nei, det var jo bare et halmstrø egentlig, men det hadde vært så gøy hvis det plutselig var din bil som stod parkert der.
2: Ikke sant?
1: Ja. Men kan det være en Volvo?
2: Du, jeg ikke noe bilkjenner, så det kan godt være både Volvo og mye annet rart det. Ja. Jeg prøvde ikke å tolke det, for jeg måtte, som sagt, forstørre bildet litt, og da blir det ikke lett å se hva det var.
1: Nei. Men det Volvo som de fleste har foreslått, så kan vi lande på det da. Om det en Mazda, så får andre bare ha oss unnskyldt på det.
0: Mm-hmm. Hvordan ser fredagen ut for deg, Eivind?
2: Du, det har vært en rolig og fin fredag. Jeg har gravd et par høl I hagen. Ja. Det skal alltid noen nye planter ned. Ja. Og så da blir det noe som må vekk, så da var jeg en tur på gjenvinning og leverte både planterester og litt andre ting. Mm-hmm. Og så det jo bare å være litt ute og nyte sommeren egentlig.
0: Ja, det deilig det. Det akkurat det der. Men du må ha en fortsatt fin fredag. Skrapelåta kommer I posten og hjertelig tusen takk for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Ha det
1: bra.
2: Ha det. Hei.

0: til det.
1: Ja, da, Matoma og Michelle Ullestad var dette og eller. Så snakket vi jo med guttelaget til KIF, Kongsberg idrettsforening, litt tidligere i dag. De gjør det altså strålende bra i Danakup, var midt inne i en kjempespennende semifinale akkurat nå.
2: Ja, og?
1: 0-0.
2: Ok.
1: Ja, eller akkurat på med laglederen. Hun sier, det er kjempespennende, ja. Men det er 0-0.
2: En omgang igjen.
1: En omgang igjen.
2: Ja, det blir spennende.
1: Ja. Det, vi skal runde dagens sending og denne fredagen med Alexander Denstavit, A Little Too Perfect.
2: Da gjør vi det, og så sier vi riktig god helg til alle sammen.
1: Ja, vi høres igjen mandag morgen. Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne i et hus i Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute i gangen, det sier Paul Rylett. Han bor i huset som ble truffet i Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme i huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua. Men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatene av det. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Hele huset har flyttet seg, så det helt ut, stua helt ut i gangen overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%, og med fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd i den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng i 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om i landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå det tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

kjærlighet er i lufta. Det synger australske John Paul Young, og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hatt jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgaard, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen, det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

Født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duon Anamé med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her I helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrud med låta A Bar Song I året 2024, og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9-to-5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. En låt som faktisk skrevet av gutta I Bee Gees. Og du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut I 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den også brukt I filmens verden, senest I fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon I hovedrollene. Vi skal holde det I 80-tallet musikkmessig her I helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den fra året 1972, og den skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

La Lockert, hva om det finnes noe mer her i helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress me.

Men før hun ble country-pop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens

sommer med NRK P1.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnveig hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, så det kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja klar med låta 16 her I helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her I helgestart. Og her I helgestart, og tøtt på å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver «Ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær». Gråværstur av og med Trond Trudvang, vil jeg høre. Ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal I hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Vi skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt mikset av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Nå får vi en styr.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det er ikke jeg som kan holde styr på matten, det er åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt er det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle er på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåballingen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåballingen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt nede i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett i antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart i NRK P1, hvor Hanna er på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudvang i stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn i gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så er det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre i gang Fredagsgrabbene, som er litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, i hvert fall en norsk låt i form av svensk dansband. Så det er bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter i båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne i vannet, og det er ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Show Me In Sunshine med Pink? Den passer perfekt i kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den er god. Her kommer godlåta selv. Cover Me In Sunshine, det heter den, ja. Den skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin Sommerfugel i Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk Sommerfugel i Vinterland her i Helgestart, hvor vi skal kjøre i gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet det slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette, i hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint i fredagsgraverne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, starkt levert. Og for fredagsgrabberne, vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da er det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart er det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så er Taylor Swift på vei. Her er Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevlig at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten, dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabberne. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som er på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så sier, så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en times tid siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6. Så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er Denise Williams i P1.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet fram til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I et kollektiv med 2 fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet så følte jeg at det hadde vært en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Og hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself and why I wanted to become a popstar in the first place, you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a popstar to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså. Her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Van Morrison, Brown Eyed Girl, her i helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi er en familie på 4 som er på vei mot Sverige, med campingvogna på slep. Nå er vi lei høstværet i Lofoten, og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre sommertider av gyllene tider for å komme i stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske. Sommertider, hey, hey, sommertider. Her er sommertider.

0: får håpe at gyllene tider sin sommartider brakte med seg også litt sommartider I Sverige. Der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nødt. Denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpene og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjæresteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, takp til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac. NRK.

ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes, en låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Håper fredagen din, som nevnt, like bra som denne valrossen som ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det mye ny musikk som ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken fram til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfjordeid. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkes blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen I stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen han fra Sneedville in Tennessee, down south in the United States of America. Det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg I appen NRK Radio. Og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk. Men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Girl, and have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Dette låta Self-Aware av det israelsk-amerikanske alternativ rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i helgestart.

ny musikk som kom I dag fra Oscar med K. I'm way too self-aware fikk du her I NRK P1. Vi skal holde det til norsk musikk med høyt tempo, holdt jeg på å si, eller fredagsmusikk kan vi

0: Helgen er en tid for film å sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensionert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende,

0: Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
1: He's been working on a new book. How long's it been?
2: 4 years. It's been 4 years.
0: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
2: Who are you?
3: Well, I'm a counselor.
2: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
3: A marriage counselor?
0: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
3: I think we can wrap up today's session.
4: Terningkast 4.
5: Det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner så vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just called to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttomsgård, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje, som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kammeratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til en nytt ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk, om en måned nå, Sven, ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og ja. Oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar liten bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us. We have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg. Sa han det rett før han krasjet, tror
1: du? Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja, det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Oh, ja.
0: For å høre på trommer og være mye sånn
1: trykket til.
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort.
1: Det er gøy.
0: Her i Sven og Torfinn er det kun tunghørte personer. Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg er i gang.
1: Jeg er i gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden.
1: Oi,
0: Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen. Wow.
0: Ja, ja, så hun har albuene. Det synes jeg kanskje er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan hun bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelps.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det...
0: Ser riktig nok opp ned da. Men det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Det er Sven og Torfinn, det her, det er veldig rart, men det er et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det er sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her er Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper I lakken heter den.
1: Du på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad I fotball I sommer.
0: Ja.
1: Fordyp oss litt I fotballens magiske verden, og I dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det det mye av I fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det en som heter Mario Balotelli. Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han vel, ganske kødden type, gjort mye rart. Det historie om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpile på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo at han fikk hevn. Så når han spilte I Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli, da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn I Maseratien han sin.
0: Inn I Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester.
0: Oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné,
0: ja.
1: Så lukta det.
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdene eller rensa han?
1: Måtte nok på rens.
0: Ja, det måtte han nok.
1: Måtte nok på rens. Erik Thorstvedt, legende.
0: Ja.
1: Han har jo også spilt med en av de største pranksterne I fotballhistorien, ja. Paul Gasser Gascoigne.
0: Gasser, ja.
1: Og det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gassa å utsette han for et lite stunt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Jeg fikk tak I en struts.
0: Det her sånn som Gassa, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det
0: hadde meg en struts inn på og da spilte de for
1: Tottenham, midt I London.
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion, rett og slett.
1: Ja. Det kan du tenke på når NRK skal inn I nye lokaler nå. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka. Se hva som skjer.
0: Skulle ønske en dyreparken oppe I Klæbu var det fortsatt. Da skulle jeg I hvert fall ha med et æsel. Det var fotballnøtter. Nei, fotball for dummies,
1: ja.
0: Mange takk
1: Fotballnøtter senere.

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei, hei.
2: En gang i uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne, dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
0: Spise is? Så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
0: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
0: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, kan du anbefale slags is?
2: Softshake eller sandwich.
1: Fantastisk. Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranda og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, jeg har vært digg og bare sett en bra film, så vil jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn, noe kjedelig.
2: Kjedelig.
1: Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
3: Ja, men hvilken film, Bred?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Jeg har fått litt tenketid. Den beste filmen du har sett. Nei, det er bare...
0: Ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet. Toy Story.
1: Toy Story.
0: Ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Du ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida, hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Det er mange måter til Rom, og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, ja. Vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han, den, husker
2: jeg. Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Ja. Trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom,
1: ja,
2: bom, bom,
1: bom,
2: bom,
1: veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg er veldig spent på om har stått seg,
2: ja,
1: det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: kjørte nylig forbi Jonas Alaska, eller Jonas Aslaksen, sin, sin lokale jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Er det Marnardal, tror du?
1: Nei, det er det ikke.
0: Men er det da, hva heter den stasjonen?
1: Det er et godt spørsmål.
0: For at, eller, men jeg lurer på om det var i Marnardal at han, for at jeg var nemlig med i reiseradioen en sommer på toget og da pratet Kristine Ries og jeg med Jonas Alaska på toget i reiseradioen og da var det på den stasjonen som liksom var nærmest der han kom fra, da forstod jeg at det var egentlig Gaute Heivold sin nærmeste stasjon
1: men, og Marnardal det er i hvert fall Gaute Heivolds nærmeste og det er den som er nærmeste Mandal, men det er jo litt vest for Kristiansand, så jeg ville tro at Jonas Alaska sin nærmeste er på vei ut av Kristiansand igjen.
0: Aha, men da kan det hende at han, at han rett og slett måtte komme til den for å være med derfra, selv om det ikke var hans nærmeste. Så det er derfor jeg sikkert tenker at Jonas Alaska er fra dømtrakten.
1: For du møtte han i Marnardal?
0: Ja, og satt inn i togvogna og pratet med han, og kjempetrivelig.
1: Ja, for det er ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du der han er fra. Ja.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringen her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrevet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det er ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo ei, han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så vi ikke noen grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en hvalross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Hvalrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Hvalrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete karer, ja, som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner.
0: Ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja,
1: og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja,
1: til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja,
1: så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, ja, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja,
0: og rygge seg inn,
1: ja,
0: og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja, på jobb, for de sier at det, en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja,
1: så krasjer de på vei ut, så derfor så oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for da er du litt mer på alerten,
0: ja,
1: og så er det, lett, er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person. For jeg har ikke
1: snuten inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn.
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygge inn typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Så,

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne I statistikken I NRK radioappen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et chilletegn her nå.
3: Kveldens liten fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortliva band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate, Dixie Chicken. De la opp en gang I mellom første og andre også.
2: Nei, det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så jeg fortsatt på andre plate, Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub. Som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub I kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-groove.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien I bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell groove. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbuilding med Juanita.
2: Okay.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer ned over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok, grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også kun voksne her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har låt det.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Og så det egentlig en 4-4-rytme, men det en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det lov å danse. Det lov å by opp bordene, folkens. Og det lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører hun Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså, hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh. Derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men så surre rundt på noe sånn trailer-café og litt sånn ute I ørken der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der, ja?
1: Ja, ja, ja. Det ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var liksom trist å være der, for da har hørt at det skal være sånn legendarisk sted, så kommer ja. Det så bedre sånn Det var ikke noe koselig der
0: Det var den broneste
1: ja. Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre Øy med det, Torfinn Det jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss
0: ja.
1: Vi snakker om Arne Næss I hele sommer For han jo et av de mest fantastiske menneskene Som har levd I Norge noensinne Utrolig inspirerende fyr Og jeg har lest masse bøk om Arne Næss I det siste Og der dukker det opp så mye gøye, rare historier
0: ja, det.
1: Arne Næss var jo professor I filosofi
0: ja.
1: På universitetet Oslo.
0: Ja, og I California, og han var jo professor flere plasser da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på. Ja. Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med at vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det en mulighet på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så... Ble det et voldsomt uvær Det ble blåst opp til storm På Tvergastein på 1500 meters høyde Tre times gange ovenfor Ustaose
0: Ja, det ikke tull, nei
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom Det river I veggene Og da tenker jo de sikkert sånn Åh, så kjipt Vi må være inne Uff, det dårlig vær Men han sånn Det storm
0: yes.
1: Fantastisk ja, Dette må vi oppleve Vi må ut
0: En utmerket anledning
1: Så da fikk han med seg alle studentene Så sa han sånn Nå tar vi på oss litt godt med klær Og så går vi opp og setter oss på taket Men dette eneste gang du får mulighet til å oppleve En skikkelig storm Face to face
0: ja.
1: Så da satt de opp på taket Og det blåste Og det var vind Og det var snø Og kaldt Og Arne Næss Ja, hvordan dette da folkens? Hva føler dere på? Så var det en student som sa sånn Jeg er utrolig kald Og da sa Arne Næss sånn Fantastisk! Da må vi sitte litt Blir du enda kaldere
0: Åh, han skulle ha Arne Næss som Ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der
1: Nei, han kjørte sin egen stil Det var visst jo noe at han oppfordret Det var selvfølgelig fribrenn, han oppfordret jo folk til å løpe

0: Family Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm i quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favoritt radioprogram i påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse er veldig vanskelig når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja, det det som vrient nå, er for seg selv at ikke har noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra i sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre i bjørkefamilien. Somme treet som har gitt navn til ei vik i Trøndelag, og alle som glade i sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor ei nøtt?
2: Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg er så langt unna noe svar.
0: I alle
2: dager. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg er, det tror jeg er sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten til året.
1: Nei, det er sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock's backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn.
0: Ja, de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde, kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo en som heter Anna of the North, vi spiller her, ja, på P1. Men hun heter Anna, det er nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist,
0: ja.
1: Det ble feil.
0: Mm-hmm.
1: Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det, Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankeret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det en yrkesskade for oss i NRK,
1: men derimot,
2: som forholder så mye til Jon Branes.
1: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kommer en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her Thomas Dybdahl.

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnutteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt skal, sambande.
0: Litt
1: spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkiene. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambande.
1: Ja, det kalles for walkie-talkiene. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: God fredagskveld da, du! Og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med

Diana Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her er Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det er god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det er veldig viktig, jeg må øve litt på denne spansken hvis det skal bli noe som helst. Ok, det her er Shakespeare's Sister, og Stay. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom, den her, Try to Forget You.

0: My Me Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Dette to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer fly I sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg I Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Dette

0: God sommer. Og NRK P1.
1: Norsk på norsk.

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var Uro, selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

0: men for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da, i å se at ungene i dag ikke har det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

er Modern Talking selvfølgelig, som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås Mittet, og Heim.

Lina og Edem Røyksopp som vi hører her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på P1, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-talsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal slutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg det Ida Lova, og svagere enn jeg.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon, der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, det er på et helt annet sted, og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet.

0: Etter kjempesuksessen med VM-låta The Cup of Life I 1998 satset Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første singel ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksplodert verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble reddet I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

Sløy trip-hop fra folk og røvere som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Che.

5. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solstikken og langt I fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget men jeg klarte liksom ikke helt å plasse låta og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronninga viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on the Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1990.

Cornershop og deres Brimful of Ashes, som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook, bedre kjent som Fatboy Slim, med fingrene I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar. Og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet er helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke drage, men Mambo number 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5.

sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lou Bega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så danset hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lou Bega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lou Begas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lou Bega. 2 artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låten.

Over 30 år efter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, tror det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet Cocaine's a hell of a drug. Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke den mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramset opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1.

0: hallo, en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradion denne gang.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradion. Plattebanken hei, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.

Special sing Hanna Storm, og før det var de Atoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passar perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Åge Nonstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

aller sakte syng Bertine sitt litt, og så var det Victor Lexell for det svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradioen med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her i Nattradion. Duon Kings of Convenience er jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og i 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her i Nattradion.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim. Dette som sang flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida er rammet, og 2 personer er skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig er et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 er nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er nå ute av kontroll, og over 60 000 er evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det er beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det er beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen er ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det er ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så er dette ikke, heldigvis, ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren er kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han er blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Monsen.

Ja da, Nattradion I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Hågen Ostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Thomas Dybdahl, det som heter fullt Det lille og serien at radioen This love is here to stay sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Elle Melle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun. Og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue. I got the

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her i Nattradion. Nå det Tracy Chapman som i gang og får avrunde, og Nils Ågenonstad takker for laget.

0: er NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll.